0: Skal vi høre en historie om en knalltøff politimann? Det er nesten som hentet rett ifra en actionfilm.
1: Ja vel, har det vært bomber og granater og det ene eller andre?
0: Nei, men det har vært et stort vogntog uten fører.
1: Et stort vogntog uten fører?
0: Ja, på vei mot den trafikerte vei.
1: I full fart?
0: I full fart.
1: Hvordan skjedde det da?
0: Det som skjedde, det var at vedkommende trailersjåfør tydeligvis var i telefonen eller på VHF eller på annet vis i kontakt med andre, da han plutselig fikk et illebefinnende. Han fikk et slag mens han kjørte. Da hadde han svingt av motorveien og var på en rette strekning som
1: Oi.
0: Gikk da innover i landet.
1: Så her måtte de redde masse trafikanter i tillegg til han her sjåføren da, som var inne i bilen.
0: Så han, når han da fikk dette slaget, så greide han på et eller annet vis å snu bilen i en rundkjøring. Og da sette, for han tenkte jo at han måtte komme seg til der det var folk for å få hjelp.
1: Ja.
0: Så han satte jo nedover mot motorveien igjen.
1: Ja.
0: Men før han kom så langt, så svimmer han av.
1: Takk han for seg, ja.
0: Ja, men det er jo en rette strekning, så denne bilen bare akselererer, nærmere, rett imot motorveien. Det er 8 felt, liksom 4 felt i hver retning, og folk kjører gjerne i 100-150 km i timen, ikke sant?
1: Ja.
0: Det kommer et vogntog plutselig rett inn og kjører rett gjennom her, så vil jo det gå gale.
1: Ja.
0: Så det er en politipatrull i nærheten som får meldingen, og han setter etter dette vogntoget.
1: Hvordan i all vide verden skal de klare å stoppe det da?
0: Og kjøre full fart opp på siden av vogntoget, hvor de to politimennene i denne bilen, hvor han ene da klatrer ut ruter på siden av bilen.
1: Oi.
0: Og greier å komme seg ombord i lastebilen, bare noen få meter før de kommer til motorveien. Så klarer han å komme seg inn i bilen, skubber mannen over ende og bremser. Og bare 20 meter ifra motorveien, så klarte de å stoppe vogntoget etter en ville ferd nedover denne rette strekningen mot motorveien.
1: Helt skikkelig utrolig. Vind diesel.
0: Og trailersjåføren, han ble fraktet med ambulanse til sykehuset, og skal visst nok være på bedringens vei, så alt endte godt i denne historien.
1: Så bra.

0: For aller første gang så nå en klovn blitt skutt ut i verdensrommet.
1: Ja, men det høres fornuftigt ut.
0: Ja.
1: Altså, hvorfor ikke det blitt gjort før?
0: Ja, det et godt spørsmål.
1: Ja.
0: Det burde jo vært masse klovner ute i verdensrommet, ja, for de har jo ingenting der på jord å gjøre.
1: Nei. Grung-dung-tsch.
0: First clown in space skriver The Sun om. Det er Guy Labert som er fra Kanada. Han er forsovet også billionær.
1: Han er det, ja.
0: Ja.
1: Sikkert derfor han har fått lov til dette her da. Men har han blitt rike på å være clown?
0: Nei.
1: Nei.
0: Han har drevet med en del andre ting også.
1: Ja.
0: Men han er klovn i tillegg.
1: Han har mange forskjellige interesser.
0: Han
1: er romfart og klovneri og...
0: Ja, ja, ja, ja. Det har du gutten sin som lever livet, vet du. Så han gjorde en liten deal med russerne. Og på bakgrunn av det så har han nå fått seg en tur til den internasjonale romstasjonen.
1: Og deal der, som er at hvis dere får et par millioner, kan jeg få lov til å være med da?
0: Ja, det er ikke et par millioner, det er et par milliarder faktisk.
1: Oi, så.
0: I hvert fall, han skal være der oppe i 12 dager, og en av de tingene som han ønsker å oppnå mens han er der oppe, du vet, de som reiser der oppe, de ønsker gjerne også å gjøre en del vitenskapelige tester, og ønsker å oppnå noe sånt vitenskapelig.
1: Ja, som kan være greit for oss mennesker å vite, ja.
0: Ja, mm. Ikke sant? Så vanligvis er det den slags ting folk har som ambisjoner når de reiser opp der.
1: Ja.
0: Men han har litt andre ambisjoner. Det eneste han ønsker å få til, det er å få alle til å le.
1: Ja,
0: ja.
1: Så han skal få alle på, i verdensrommet til å le.
0: Det er derfor man har Lisa her på Radio Høgeland.

0: Fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter regnbyger, øst-sør-øst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: Ba-dam-bam.
1: Bang. Kanskje han har fått en spesiell sprekk?
2: Kanskje.
1: Ja, nei, denne rørleggeren her har hatt problemer med nyrene.
2: Åh. Oh.
1: Og han har fått en nyretransplantasjon.
2: Han har det.
1: Og det er

0: landslag, så han ødela jo bilen sin da.
1: Ja.
0: Så dette, her, dette som vi nå refererer til, det da forklaringen hans til forsikringsselskapet, hvordan det kunne ha seg at han ødela bilen sin første dag han var ute og prøvekjørt han.
1: Hvordan gikk det? Fikk han igjen noen penger?
0: Det står det ingenting om, men nei. Det i hvert fall forklaringen.

0: Det er jo mange som synes det litt rart at for eksempel disse karikaturtegningene av Mohammed skal skape sånne harme i Midtøsten blant muslimene.
1: De blir litt småsinte.
0: Ja.
1: Ja, stemmer.
0: Og vi liksom rister på hovedet og tenker som så at ja, men, altså, er det noe å bli sint og sur for liksom?
1: Mm, mm. Ja. Ja, nei. Kulturforskjeller, vet du, det er ikke alltid så lett å forstå seg på.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men nå viser det seg faktisk at det er ikke første gangen at den slags ting skjer, for det skjedde faktisk under 2. verdenskrig også, så var det en lignende episode.
1: Oh, ja vel, var det Mohammed som fikk gjennomgå
0: det
1: også?
0: Nei, det var nazisterne.
1: Ja, så det er du.
0: Ja.
1: Ja,
0: uten sammenligning for øvrig, bare for å understreke det.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, Nazi-Tyskland og nazist-styret der, de hadde lite sansen for at det ble vitsa med nazister.
1: Ble det det, ja? Nei, ja. Det likte de sikkert ikke.
0: Nei.
1: Nei, det tror jeg på. De var litt sånn strenge av seg, de nazisterne.
0: Ja, men på den tiden så var det jo ikke Mohammed-karikaturer de vitsa med.
1: Nei.
0: Men det var Hitler-karikaturer.
1: Ja, nemlig.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Og ikke
1: nei,
0: bare
1: det synes de sikkert ikke noe om.
0: Og Hitler, han ble da fremstilt som en hund.
1: Som en hund?
0: Med briller og denne karakteristiske barten sin.
1: Ja. Han var rett og slett en bitcha.
0: Ja, det er
1: en kjøter.
0: Det er nylige dokumenter som er funnet da i Berlin som avslører at Nazi-Tyskland satte i gang en egen aksjon.
1: Nemlig.
0: For å gjøre et attentat imot en finske statsborger.
1: Oi.
0: Som tegnte da ufordelaktige karikaturer av Hitler.

0: Klokka springer fra oss, det straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust I bakken, og så vi tilbake etter nyhetene.
1: Det vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund Lufthavn Karmøy gikk med et underskudd på 18,7 millioner kroner i fjor, til tross for at inntektene økte til over 111 millioner kroner, endte egenkapitalen ved årsskiftet på minus 22,5 millioner. De 90 millioner kronene som kommunene betalte inn er nå tapt. Et Solstad-skip fra Skudeneshavn er med på å berge en SpaceX-rakett i Indiahavet. Det er Norman Ranger som deltar sammen med to andre fartøy i denne operasjonen. På Karmøy har arkeologer nå startet en ny utgraving av den rundt 1200 år gamle skipsgraven Grønnhaug. Gravhaugen på Bø inneholder rester etter et rundt 15 meter langt vikingskip. Sillajazzen starter i Haugesund i dag, og publikum bør ha med seg både regnjakke og genser. Det ventes rundt 18 grader i dag og enkelte regnbyer, mens det i morgen blir mer ustabilt. Fredag ser foreløpig ut til å bli den beste festivaldagen. Og strømprisene holder seg svært høye her i Sørvest-Norge. I dag blir gjennomsnittsprisen 1 kroner og 31 øre per kilowattime. Sørvest-Norge får dermed igjen den høyeste strømprisen i landet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: En god hårklipp gir selv

0: Det er flere steder i verden der er høye tårn og bygninger med utsiktstårn eller gjerne en etasje tilegnet for folk som vil ta heisen opp eller gå trappen opp for å se litt på byene. Og du har blant annet i New York så har du Empire State Building.
1: Ja.
0: I Seattle så har du det Seattle Needle. Du har i Paris så har du Eiffeltårnet. Men her i Chicago så er det noe som heter det Sears Tower.
1: Ok.
0: Og det er et høyt tårn, og det er visst nok et av de høyeste i verden. Det er da en skyskraper. Og der har de gjort noe litt spesielt, ser du. For der har de lagt en etasje ut forbi toppetasjen. I glass.
1: Oh, da hadde jeg skjelvt litt, tror jeg. Uff, så du går ut på en måte av bygningen ja. I et glassrom. Ja. På utsiden av bygningen.
0: Rundt hele
1: ja,
0: toppen.
1: Ja, så der er det. Så ekkelt.
0: Så der er det glassgolv og glassvegger og glasstak.
1: Ja.
0: Så det er alltid glass. Så når du går ut der, så ser du rett ned og rett ut.
1: Ja, det må være litt stiligt. Yeah.
0: Så hvis du skal til Chicago, så må du ta en tur der opp.
1: Ja, det må vi gjøre.

0: Været presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Det venter skyer, øst-sør-øst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Billigste har alltid bilen.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Bursdagspresanger, de kan være litt mer kreative noen ganger enn andre.
1: Ja, det kan de jo absolutt. Hva tenker du på nå, Egil?
0: Nei, altså, det jeg tenker på er at altså, når du tenker på en bursdagspresang, så tenker du først og fremst at du får noe fysisk.
1: Ja, du gjør jo det.
0: Du får en ring.
1: Et smykke, en vase, et bilde.
0: Et spark i røya.
1: Altså, ja, eller en klem som barna vil gitt gjerne.
0: Ja, det jeg mener, men du kan gjerne gi en presang som kanskje har litt mer dybde, som gjerne ikke er nødvendigvis materialistiske.
1: Men ja, så er geit, tenker du på, eller?
0: Nei, det er jo materialistisk å så geit.
1: Ja, men du kan, jo, men... ikke en fysisk T-person, men du okay. kan gi geit ned i sånn fattig land.
0: Og sånn, ja, nå har du kjøpt en geit til deg,
1: ja. Ja, stemmer.
0: Men du vet, mange plasser så hadde jo geit vært en fantastisk presang. Jeg tippet i Afrika, mange plasser i Asia og så videre, så hadde du vært fantastisk glad hvis du hadde fått en geit.
1: Ja, det er supert det.
0: Har du geitamelket, du, og du har spekepølser og alt klart til, yes. til våren? Nei, men altså, du kan gi litt, altså, hva skal man kalle det for? Gave med mening.
1: Ja, nemlig. Du kan jo gi et lite dikt, for eksempel, eller en tegning.
0: Et dikt?
1: Ja.
0: Kan du for eksempel gi?
1: Ja.
0: Og det viser jo at du bryr deg, og du har brukt mye tid på dette, og tenkt på personen, og, sant, ikke sant?
1: Mm.
0: Så sånne ting kan du jo faktisk gjøre. Og hvis du tenker på noen som har vært gift i veldig mange år,
1: ja.
0: Hva skal du gi til din kjære? Altså, dere bor i sammen. Skal du gi en vase?
1: Nei.
0: Til oss? Det er faktisk det.
1: Ja.
0: Men her har vi en bonde borte i USA som har funnet en løsning på dette.
1: Har han det?
0: Han har rett og slett gitt kuskit til bursdagen hennes.
1: Ja, det var jo mye bedre enn geit.
0: Ja, det kan man si. Nei, men da, det som han har gjort.
1: Ja.
0: Han har rett og slett brukt denne her møkkaspredaren sin.
1: Ja.
0: Og så har han spruta dette greiene her ut over marka.
1: Høres fremdeles ut som en utrolig flott presang.
0: Ja,
1: altså.
0: Men hør nå. Spruta dette ut over marka sånn at det blir brunt og flott og stinke og ja. I det hele tatt, ikke sant?
1: Yes.
0: Herlig, sant? Tidlig om morgenen før hun står opp, så er han ute og sprute ut masse skit. Ok?
1: Ja.
0: Ja. Og så går han da med støvlene sine ut i skiten, med raka. Og så raker han sånn at han raker ut noen bokstaver ut av skiten.
1: Nå begynner det å høres ut som noe, vet du.
0: Ja. Og i skiten der står det Happy birthday darling, I love you.
1: Åh, jeg hadde faktisk blitt litt smigret over den, altså.
0: Og det kunne de da se fra soveromsvinduet når han vekte henne med frokost på senga.
1: Ja, herlig.
0: Det var jo flott. Ja.

0: 18 dager har Alice Edwards ligget i telt utenfor reisebyrået for å få tur til Australia for 100 kroner. Oi. Hvis du ser litt på tapt arbeidsfortjeneste kanskje i den samme tid, så vet jeg ikke om det blir så lønnsomt, men
1: nei. Okay.

0: Haugaland.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Det er ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuell arvtaker for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun er for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
6: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafstrøm, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafstrøm nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
5: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde er siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjørn i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen er siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd i vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd i 2018, omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271-7273.
7: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: været presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje Fører Nordtrapp Se nord-trapp.no
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund Kos deg med en deilig klassik kebab I dag Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund Deilig!
2: Det venter skyer, øst-sør-øst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy, vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Du, ikke alle ranere som liker smarte, og noen kan faktisk være litt distre, viser det seg.
1: Ja, så til de grader. Altså, hvis du først skal gå inn og rane noe sted, så er det greit å passe på at du får med alle eiendelen dine når du er ferie igjen. En kar i Washington, han føk inn på en kiosk og liksom fekta med våpen og skulle være kar og stjela til seg penger. Problemet var jo det at han hadde en kniv med seg som han hadde pjåta så langt ned i lomma, og for å få tak i den så måtte han romstrere ut det han hadde i lomma for å få tak i den.
0: Ja.
1: Og så får han jo bort
0: den han skulle bruke
1: for å skremme vett av betjeningen. Og han fikk jo pengene og var veldig fornøyd med det.
0: Var han lagen andre som han hadde i lommene?
1: Ja.
0: For eksempel visa kort med identifikasjon og litt sånn kjellig?
1: Ja, nesten. Mobiltelefon og husnøklerne.
0: Akkurat, ja.
1: Låg igjen på disken og han for av gårde med høye kneløft og kaklet fornøyd med pengene. Så innen han kom hjem så satt jo politiet på trappen. Og ja,
0: velkommen
1: min gode mann.
0: Hjem.
1: Her har du nøklerne og mobilen, så blir du med oss.

0: fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer i sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det er fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette er noe som selger.
1: Ja, og så er det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå er det nye ting på gang i forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det er Paradise, så er det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det var det,
0: ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for dem, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, i, det som nå skal sjokkere Alf, det er jo da at blant annet likekjønner skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det er sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det er veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde å gjøre da, fordi de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, jo, men jeg var jo ikke myndig før jeg var 21, jeg, altså, men nå har de senket det til 18, så nå er det liksom, da er du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre. Men akkurat her, nei, det, da går det ikke, du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja.
1: Ja, de sier det, vet du. De skal ikke få det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har jo sånne konsepter. Det var noen lokale her som deltok også i noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre toskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir i gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse undermål, som det heter på haugesundsk og på vanlig jargong, holdt de på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: De føler at, ja, men de er jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så de nyter det, dette.
0: Ja, er det mye nyting?
1: Og, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Det er det. Jeg har mye å gå på, jeg er nå.
0: Ja,
1: men det
0: ser deg i tosken her enn meg.
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja, ja, ja.
1: De gir jo folk litt ekstra selvtillit, så det kalles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende.
1: Å ja, det har en pedagogisk virkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kanskje var tvil om det, vel?

0: du Facebook-avhengig? Det kan være at du blitt det, kanskje ikke du tenker over det, men mange faktisk blitt så avhengige av dette sosiale mediet, at de nå rett og slett må søke profesjonell hjelp.
1: Ja, det blitt et stadig økende problem, i hvert fall at folk gjør det i arbeidstid også. Altså, det galt nok at du sjekker hver femte minutt når du hjemme, men folk flest blitt fel å gjøre det på jobb, og dette påvirker arbeidet til han Manej Sethi så mye at han fant ut at han måtte ha hjelp.
0: Ja.
1: Så han gikk ironisk nok på Facebook
0: og så fant han da en ekspert på lobotomering.
1: Nesten. Han ansatte Kara og hennes jobb for $5 i timen. Det er rett og slett å fika til han når han bruker Facebook for mye på jobb.
0: Ok, så da sitter en dame og følger med.
1: Yes.
0: Ok.
1: Og så hvis du hører da, ja.
0: Så løsningen var rett og slett å ansette en person til for å passe på seg selv at du ikke brukte Facebook for mye.
1: Rett og slett.
0: Det hørtes ut som en kostnadseffektiv metode.
1: Kanskje det inspirerer ekstra mye da, så at halve lønn og ferie borti det.
0: Håper jo fine det i minste, så han har noe å se på.

0: bare prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingoblokk!

0: rapporterer de lokale nyhetene. Haugesund Lufthavn Karmøy gikk med et underskudd på 18,7 millioner kroner i fjor, til tross for at inntektene økte til over 111 millioner kroner, endte egenkapitalen ved årsskiftet på minus 22,5 millioner. De 90 millioner kronene som kommunene betalte inn er nå tapt. Et Solstad-skip fra Skudeneshavn er med på å berge en SpaceX-rakett i Indiahavet. Det er Norman Ranger som deltar sammen med to andre fartøy i denne operasjonen. På Karmøy har arkeologer nå startet en ny utgraving av den rundt 1200 år gamle skipsgraven Grønnhaug. Gravhaugen på Bø inneholder rester etter et rundt 15 meter langt vikingskip. Sillajazzen starter i Haugesund i dag, og publikum bør ha med seg både regnjakker og genser. Det ventes rundt 18 grader i dag og enkelte regnbyer, mens det i morgen blir mer ustabilt. Fredag ser foreløpig ut til å bli den beste festivaldagen. Og strømprisene holder seg svært høye her i Sørvest-Norge. I dag blir gjennomsnittsprisen 1 krona og 31 øre per kilowattime. Sørvest-Norge får dermed igjen den høyeste strømprisen i landet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Noen aprilspøker kan gå for langt, og vi skal høre et eksempel på det som skjedde nylig.
1: Ja, det var borte i England, det hun Susan Tammy Hudson tenkte hun skulle ha seg en god lott. Og hun tok da og ringte til søsteren og si altså at «Gud, nå har jeg jaggu drept gubben. Du må komme bort, du må hjelpe meg, jeg driver nå vaske på kjøkkenet, det ble et fæla graps, vi må grave ned i hagen». Og det i seg selv, det høres jo helt groteskt ut. Jeg vet ikke
0: hva som... Du er jo rimelig sjokka, selvfølgelig.
1: Ja, jeg får noe inderlig håp av det. Bare det faktum at liksom, søster og tror på henne, så er jo, det kan ikke være verdens beste ekteskap, eller så er ikke hun helt stabile, hun der er Susan Tammy. Men uansett så kom nå hun søster og springer, og på et eller annet tidspunkt så regner jeg med at hun søster må ha nevnt dette for noen, for det kom jo faktisk for den godeste onkel politi også, som tok dette veldig alvorlig, som seg hør og bør når noen skal graves ned i en hage.
0: Ja, men hvordan fikk politiet nussen i dette da?
1: Nei, det er jo det da, det står at det er det ingen som vet. Jeg vil nok tro at kanskje søstre har skreket det til noen, forståelig nok.
0: Vi trodde i hvert fall på dette.
1: Vi trodde jo veldig på dette.
0: Og politiet trodde på dette, og de stormet huset med det SWAT-team og hele
1: greia. Yes! Og en god
0: lapp.
1: Det ble arrestert, og gubben kom hjem fra jobb og skjønte ingenting.
0: Huset fylte av politiet.
1: Ja, og hvorfor hun var lagt i jern over bilen og greier. Ja. Så jeg tror nok det går noen år før de lærer dette.

0: flere presentert av
1: Hei du, ja du, litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Det venter skyer, øst-sør-øst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Nå kan du få gratis sms-varsel ifra HIM I forhold til å få tips om når de kommer og hva de kommer for å hente. Og det tror jeg ganske nyttig, for det vel sånne ting vi ikke gjerne tenker over. Og hvis vi vet at, ok, I morgen kommer de hente restavfall, så blir det til at vi springer rundt på kjøkkenet og finner fram ting og sørger for å få de dunken.
1: Ja, altså, litt praktisk. Da du snill. Det for meg så kommer det til å spare meg for veldig mye magasår.
0: Du har ingen idé om når de kommer?
1: Jo, jeg vet hva dag de kommer. Det vel og bra nok. Men hva det de skal ha? Og jeg må finne den kalenderen hvor det markert. Sjelden aldri kommer på det. Egentlig, hvor jeg har gjort av den. Jeg kan gå inn på nett og sjekke det, men det går jo under arbeid. Så det jeg alltid gjør, det å satse og håpe og be om at naboen har suttet sin ut. Så jeg må springe på kvelden da, og myse bort gjennom gatene. Hva det de har suttet ut? Hva det de har suttet ut? Og som du sier, at det, okay, det eventuelt papir. Da det å springe rundt villmann om kvelden og lete etter papp.
0: Men altså, I Haugesund så har du alle dunkene stående ut forbi huset, og så kommer de ta den de vil ha.
1: Nå snakker vi Svejo her, vi må trille de hele 10-15 meter bort.
0: Du må trille de helt opp til veien.
1: Oi, det er så langt.
0: Ellers har du ikke tømt noen ting.
1: Nei. De står jo ofte
0: kanskje derfor dere har litt lavere renovasjonsavgift.
1: Ja, men altså, hallo, vi skal trille den 10-meteren hvis jeg får det billigere, ingen problem
0: det. Hvis du sparer 100 kroner etter et
1: år. Men det at vi skal få disse her meldingene, det helt ypperlig. Det kommer til å spare meg for veldig mye stress, og jeg føler det liksom, der har du en god benyttelse av liksom moderne teknologi, mer av det.
0: Ja da, men så blir det jo ekstra arbeid for HIM. De må bruke flere arbeidstimer, og hvem det som må betale for det?
1: Jeg vet ikke, jeg tror ikke akkurat det å sende ut disse SMS messene kommer til å bli så himla dyrt.
0: Ja, det sikkert en del automasjon I dette, men så klart en ekstra tjeneste, ok, en ny grunn til å heve faktura. Du jo optimist, du forventer
1: vel det? Nei, dette, nå har jeg tro på HIM, dette takler deg.

0: Når du kjører bil, så kan det være en fordel å konsentrere seg om det som skjer på veien.
1: Ja, absolutt. Men det er jo sikkert mange som har den der hemmelige drømmen om å bli litt underholdt av partneren din mens du kjører. Og hvis du i tillegg legger til store mengder alkohol, så er jo det en oppskrift på katastrofe. Det opplevde de i New Mexico når han Louis Briones fant ut at dette var en god kombo og endte opp med å kjøre rett i en annen bil. Så madammen seilte jo gjennom ruta og ble liggende ganske naken og forslått på veien.
0: Ups.
1: Og politiet kom, og han fant ut han skulle stikke av.
0: Men han skulle stikke av, ja.
1: Yes. Men han fikk ikke helt bilen til å starte, antageligvis var jo den blitt skadet.
0: Men han brydde seg ikke så mye om hun som
1: var det så viktig. Der måtte jo komme seg unna.
0: Du har ikke kjærlighet etter med andre år.
1: Jeg tror kanskje ikke det. Men han fikk jo sin straff når han i sin fortsatte logikk fant ut at det var en lur idé å prøve å gjemme seg i en kaktusklynge.
0: Oi, uten klær.
1: Uten, eller han hadde en bokser på seg, påstod de.
0: Oh ja, okay.
1: Men uansett så tror jeg ikke det var så mye beskyttelse.
0: Nei, så da var det like greit å komme ut.
1: Jeg vil tro det, så det ble vel kanskje litt sånn straff som fortjent.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Rogaland.
1: Ja! Vi prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Det er ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuelle arvetager for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun er for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
6: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafstrøm, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafstrøm nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
5: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde er siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjørn i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen er siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd i vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd i 2018, omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken hotell.
9: Paris frisør.
10: Billigste har alltid bilen.
11: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Nå kan du kjøpe bingoblokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingoblokker fra butikken eller spille online.
12: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
4: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: flere presentert av
1: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien
3: Det venter skyer Øst-sør-øst Svak vind 15 grader
0: Været ble presentert av
4: Susort Forskaling Utfører alt innen betongarbeid Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256 405-56-256

0: Vi skal snakke om vaksiner. Du tar det meste når du blir tilbudt, eller hvordan er det?
1: Jeg tar det jeg blir anbefalt,
0: ja.
1: Hverken mange, mer eller mindre.
0: Det er mange som er skeptiske til vaksiner, du er ikke skeptisk til det.
1: Absolutt ikke. Jeg husker når vi tok når helsesøster og kom rundt i klasserommet når vi gikk på barneskolen, så tok vi noe å sette strek.
0: Ja, stemmer.
1: Det var da alltid noen som grudde seg til, men det, jeg lurer på om det hadde noe med tuberkulose å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så det var det noen som hadde litt
0: streken hadde vi vel om, var det hvert år? Eller
1: ja,
0: år?
1: Det var hvert år.
0: Det var hvert år.
1: Ja, ja, men det synes jeg heller ikke var noe nivst.
0: Neida, absolutt ikke. Folk kan være redde for sprøyter.
1: Ja, nei, ikke
0: men,
1: det heller.
0: Men du vender deg til det også.
1: Ja, ja, ja. Jeg er ikke redde sprøyter.
0: Absolutt ikke. Nå har du muligheten til å ta en ny vaksine. Hvis du skal til Afrika, for eksempel, ja, så bør du kanskje ta denne. Oxford-forskere har gitt den første vaksinen mot den dødelige nye varianten av Ebola-viruset. Det er jo noe styggerskap. Ja, vurderer du å ta vaksine mot Ebola når den dukker opp?
1: Jeg tror ikke jeg skal ikke til Afrika.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ingen planer om det?
1: Ingen planer om å reise til Afrika, så da trenger jeg vel gjerne ikke ta den.
0: Nei. Utprøvingen skjer mens det er utbrudd i Kongo. Der er det 3000 smittet, og halvparten har mistet livet, så er det klart, hvis 50% av de som blir smittet dør, da vil du gjerne ta vaksinen.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Så, men der er noen smittetilfeller også i Europa etter hvert, men det er veldig få, så de har rimelig bra kontroll på spredningen her. Men det er engelske forskere altså, som nå har lagt en vaksine mot den nye dødelige varianten. Det har jo vært vaksiner tidligere, men så har dette mutert, og så funker ikke vaksinen lenger. Så nå har de lagt en ny.
1: Ja.
0: Og sånn er det.
1: Ja, sånn
0: så
1: er det.
0: Og så går det. Så vi må nok bare belage oss på å bli vaksinert flere ganger mot forskjellig. Altså, du så jo med det her koronagreiene.
1: Ja.
0: Så kom det en omikron-variant, og så var det ene, så var det en engelske variant, og så var det ditt og datt.
1: Ja.
0: Og så kom det liksom oppdateringer hvert år. Så sesonginfluensa nå blir vel da både influensa og oppdatering på korona. Sånn blanding.
1: Ja, ja, ja. Nei, ta det som myndighetene mener du skal ta.
0: Ja, vi må bare stole på deg.
1: Stole på deg.
0: I USA så har du jo en helseminister som ikke stoler på sine egne...
1: Jeg stoler generelt mer på kunnskap og forskning enn jeg stoler på enkeltpersoner, og når de tillegg gjerne er idioter, så...
0: Ja.
1: Så
0: sier de seg selv.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Vaksine, hot or not.
1: Det er hot, faktisk. Musikk.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio

0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
1: Her de lokale nyhetene. Haugesund Lufthavn Karmøy gikk med et underskudd på 18,7 millioner kroner i fjor. Til tross for at inntektene økte til over 111 millioner kroner, endte egenkapitalen ved årsskiftet på minus 22,5 millioner. De 90 millioner kronene som kommunene betalte inn er nå tapt. Et solstadskip fra Skudeneshavn er med på å berge en SpaceX-rakett i Indiahavet. Det er Norman Ranger som deltar sammen med to andre fartøy i denne operasjonen. På Karmøy har arkeologer nå startet en ny utgraving av den rundt 1200 år gamle skipsgraven Grønnhaug. Gravhaugen på Bø inneholder rester etter et rundt 15 meter langt vikingskip. Sillajassen starter i Haugesund i dag, og publikum bør ha med seg både regnjakke og genser. Det ventes rundt 18 grader i dag og enkelte regnbyer, mens det i morgen blir mer ustabilt. Fredag ser foreløpig ut til å bli den beste festivaldagen. Og strømprisene holder seg svært høye her i Sørvest-Norge. I dag blir gjennomsnittsprisen 1 kroner og 31 øre per kilowattime. Sørvest-Norge får dermed igjen den høyeste strømprisen i landet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Yay! Hei, hei, hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: and tequila.
1: Husker du Alf Saltveit?
2: Husker du det en gang?
3: ADHD, du Alf, det jo ikke noe nytt, men jeg har jo inntrykk av at det mye mer av det nå enn før. Eller det sånn at diagnosene bare blitt mer vanlige? Altså, var det sånn før at den ikke hadde diagnoser på sånt?
4: Du, de var uroræver før også, altså, men det var en strengere oppdragelse som gjorde at de kunne tvinge dem til å holde seg i ro, eller så fikk de juling på ræver, ikke sant?
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, så da fikk de ikke ro også, eller så fikk de noe som svei ekstra, ikke sant?
3: Så det strenge oppdragelse, det bidro til at folk roet seg uansett hvor mye ADHD de hadde?
4: De gjorde nok det, du. For nå er det slik at, nei, nå må de ut og springe, og de kan ikke være i ro, enkelte unger. Uroræver, som jeg sa før.
3: Ja, de hadde kviksøl i røya.
4: Kviksøl i bakenden, ja. Det er det vi brukte, det uttrykket da vi gikk på lærerskolen.
3: Ja, akkurat.
4: Ja, da, så det er ikke noe nytt i historien.
3: Nei. Forskere i Bergen har nå vært med og kartlagt gener som de mener har sammenheng med utviklingen av ADHD. Forskere ved universitetet har deltatt i et verdensomspennende genetisk studie, og resultatene viser at ADHD er biologisk forankret. Så det ligger rett og slett i genene til folk?
4: Ja, det er altså arveligt, for å si det på vanligt forståelig språk, ikke sant?
3: Ja, altså arvelige sykdommer.
4: Ja, ja, det er ikke til å komme utenom da, altså. Det er kommet med i kroppen, så dette må du bare leve med.
3: Så hvis du har ADHD selv, så er det stor sannsynlighet for at ungene dine for det.
4: Ja da, men legevitenskapen, de skal selvfølgelig ha noe ekstra her, så de gir de noe beroligende, eller motsatt, amfetamin.
3: Ja.
4: Ja, for det er speed, som jeg sier, vet ja. Du. Det skal
3: hvis du har ADHD fra før av, da, så blir du bare dorsk og sløve. Du ja, får den motsatte virkningen for deg.
4: Amfetaminen, den gir deg en sånn mettning, så det heter, at de ja. Har ikke energi, så de må bare roe seg, altså.
3: Ja.
4: Så skikkelig urorever, altså, de blir behandlet med amfetamin, faktisk.
3: Det er ganske fantastisk. Ellers, personer med dette ADHD-genet, om man kan kalle det for det, har visst nok også høyere risiko enn andre for å droppe ut av skolen, bli overvektige, bli deprimerte, få barn i ung alder. De er også mer disponerte for å røyke, misbruke rusmidler og få kreft.
4: Ja, der ser du. Fruktbarhet ble vi ikke nevnt, om det øker eller minker fruktbarheten.
3: Nei, men altså, de blir vel mer ivrige og har høyere risiko i livet sitt, kanskje, når de har ADHD. Jeg vet ikke hva som er sammenhengen her i.
4: Ikke jeg heller, altså, men jeg husker jo en nabo da, Nora, altså, for det var en dame der, så jo, en skjønnhet og ekte mann hadde du, men unger fikk hun ikke. Og så var det en som ikke kunne holde kjeften til henne nå. Ja, ja. Du må huske på det, det var at du er blitt utren i unge alder.
3: Ja.
4: Ja. Ja, ja, men er det noe i det, mann?
3: Nei, i hvert fall, nå har de kommet litt lenger altså, i denne forskningen når det gjelder ADHD, og det er jo flott. Kanskje de da etter hvert kan finne noen medisiner. Men så har vi jo en annen sak også, som overrasket verden i går. For kinesiske forskere, de har nå genmanipulert et embryo, og to barn er født i Kina. Genmanipulerte barn. Og det har jo sjokkert mange, for da tykler du med skaperverket, så de sier.
4: De sier det.
3: Det er kontroversielt.
4: Ja, det er kontroversielt, altså, men her er det blitt et tema innen abortdebatten vår også, altså.
3: Ja.
4: Jo, da, jo, det er slik at vi kan kanskje sørge for at de som har den og den skavanken, de kan få lettere abort enn disse som ikke har den skavanken. De forsker i foster, altså.
3: Ja, men altså hvis de nå har bevist i Kina at de kan da endre genene til folk for å oppnå forskjellige typer resultater, ta vekk arvelige sykdommer, sørge for at mennesker blir mer intelligent, bedre rustet imot sykdommer, at du får bedre fysikk, og så videre, og så videre. Du kan altså forbedre mennesket på denne måten. Og hvis kineserne først begynner med dette i stor skala nå, så vil jo de bli übermennesker i forhold til oss i Vesten, som vil være sånn en annenrangs mennesker. Og da vil vel også vi i Vesten gjøre det samme. For da blir det jo et sånt kappløp.
4: Ja, tenk nå om kineserne skulle komme så langt at de fjerner alle sykdommene, altså.
3: Ja.
4: Ja, hva vil disse hypokonderne våre si da?
3: Nei, nei, nei.
4: Ja, hva i all verden er dette for noe? Jeg så feiler så mye.
3: Ja.
4: Nei, her må vi visst passe oss, du.
3: Det, ja, må tenke på hypokonderne også.
4: Jeg får være glad, jeg er blitt så gammel at jeg kan døde ifra dette her, altså.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppletting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Må vi prøve å få støv av Bjøllo?
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå!
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 50-årene er funnet død i et hus på en øy i Stockholms skjærgård i Värmdö kommune. Politiet mistenker drap.
5: Det ble igangsatt en stor politiaksjon etter at politiet fikk melding om hendelsen i går ettermiddag, skriver svenske Aftonbladet. Ingen er så langt pågrepet, og politiet vil ikke svare på om det finnes en mistenkt person.
4: Reporter Miriam Alsvik. I USA ble en 38 år gammel mann pågrepet med ammunisjon ved en golfbane i Los Angeles i forkant av at president Donald Trump skulle besøke klubben. Pågripelsen skjedde søndag. Mannen gikk rundt på området og filmet sikkerhetsforberedelsene. Et hus brant ned i Herøy i Møre og Romsdal i natt. Også en bil som sto i nærheten sto i full fyr. En person pågrepet mistenkt for å ha forårsaket brannene. Trønderrock-bandet DDE ber om 10 000 kroner fra hver av kommunene E6 går gjennom for å lage en roadmovie-video til 30-årsjubileet for sangen deres med titlen E6, det melder Namdalsavisa. E6 går gjennom 45 kommuner. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Hei, jeg heter Mikkel.
8: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik. Kos

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter skya, øst-sør-øst, flauevind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: bevare oss.
1: Er på sånne kamper.
0: Jeg merket det jo på hjemmekampene til FKH i år at det er forventninger hele veien på at det skal bli målsjanser og skåringer. Og så går det jo en del inn andre vei nå da, mot ja, FKH. Men det er jo en del av Obos-ligaen tydeligvis.
1: Ja, ja. Men altså når det er så mye mål i en og samme kamp, altså du får en del høydepunkter og oppturer og nedturer.
0: Ja, du skal kjøre mye vekk fra TV-skjermen som jeg var i går. Jeg var vekk noen svært få minutter, og så var det skåret to mål.
1: Ja.
0: Men det er litt av noen skåringer også, altså. Det er jo denne her kombinasjonen Niklas Sandberg, og så er de her. Det er jo blitt, vi skal ikke bruke ordet legendarisk etter bare noen måneder der, men det er jo,
1: det sitter
0: som et skudd altså. Nå har Sandberg, forstod jeg, 13 målgivende, og Sori Diarra har jo vanvittige 23 skåringer.
1: Ja.
0: Og han skårer på alt, han bor bare på en målsjanse i går,
1: ja.
0: Men han skårer jo nesten på alt.
1: Ja, nettopp.
0: På alle mulige måter, så han er helt ugjenkjenning i forhold til i fjor, og det er ikke bare fordi det er dårligere nivå, det har skjedd noe med han nå, altså.
1: Ja, han har vokst også.
0: Ja.
1: Ja, altså, blir ikke han solgt?
0: Nei, det tror ikke jeg.
1: Du tror ikke det?
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror han spiller ut sesongen, det skal få et veldig godt tilbud for å selge.
1: Ja.
0: For hva skal de ha inn? Om ikke før, så tror jeg de begynner å tenke litt oppbruk nå.
1: Ja, det burde de gjøre, fordi nå leder de altså første divisjon igjen, og sånn som de har prestert egentlig fra start, så er det absolutt sannsynlig at de rykker opp, mener jeg.
0: Ja, jeg vil ikke bruke ordet sannsynlig, men i alle fall så ser det helt klart ut, så skiller seg ut 5 lag. Jeg tar med Odd, jeg i den, nei, dette her ser veldig bra ut, og søndag er det omsider duker for et kamptidspunkt på stadion som jeg tror folk flest liker, søndag klokka 17, da mot Røyfoss. Ja, jeg vet ikke hva vi kan forvente av tilskuere. Det er jo, da er jo Silajassen over.
1: Ja.
0: Jeg har, så folk er veldig svittne, men ja, jeg håper altså, de går på kamp.
1: Mange er ute på lørdagen,
0: ja.
1: Men de kommer seg gjerne til klokka 5 på ettermiddagen da.
0: Skulle tro det.
1: Ja.
0: Nei, det jeg har, nå har jeg store forventninger, jeg altså, til både en og det andre, så...
1: Det kan bli hele rekken nå med 3 poenger der.
0: Ja, det kommer alltid noen tapen imellom her. De har jo tapt 4 vel nå.
1: Ja.
0: Men de slår alltid tilbake.
1: Ja,
0: det er jo et sterkt signal altså, på at de har lyst til å
1: rykke opp,
0: ja. Så ja. Nei, det blir Obos-ligaen, det er en thriller.
1: Ja, så det var en spennende kamp. Kan ikke se noe annet enn
0: det. Nei, det var en spennende kamp.
1: Og hvis de fortsetter sånn, og det har jeg tro på, så tror jeg på opprykk. Opprykk, hot or not?
0: Nei, jeg vil si hot på den.

0: millioner kroner som kommunene betalte inn, nå tapt. Et Solstad-skip fra Skudeneshavn med på å berge en SpaceX-rakett i Indiahavet. Det er Norman Ranger som deltar sammen med to andre fartøy i denne operasjonen. På Karmøy har arkeologer nå startet en ny utgraving av den rundt 1200 år gamle skipsgraven Grønhaug. Gravhaugen på Bø inneholder rester etter et rundt 15 meter langt vikingskip. Sillajazzen starter i Haugesund i dag, og publikum bør ha med seg både regnjakke og genser. Det ventes rundt 18 grader i dag og enkelte regnbyer, mens det i morgen blir mer ustabilt. Fredag ser foreløpig ut til å bli den beste festivaldagen. Og strømprisene holder seg svært høye her i Sørvest-Norge. I dag blir gjennomsnittsprisen 1 krona og 31 øre per kilowattime. Sørvest-Norge får dermed igjen den høyeste strømprisen i landet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Sent i går kveld kom det inn melding om en full og naken mann på en campingplass på Stord. Vedkommende var til kjennanse for de andre som var på stedet. En politipatrulje ble kjent og fikk kontroll på mannen som var lettere påkledd da politiet kom. Han ble overtatt av helsevesenet. I går ettermiddag hadde politiet en rus- og fartskontroll i Nesveien i Sveio. 182 fører ble kontrollert. Det var ingen utslag på rus, men 6 fører fikk forenklet forelegg for fartsoverskridelser i 60-sonen. Det melder operasjonsleder i politiet Rune Tallaksen. Høyeste hastighet var målt til 70 km i timen. Halve staben permittert ved Karmøy Kino. Selskapet har brukt opp egenkapitalen, og nå skal lokalpolitikerne i Karmøy avgjøre kinoens fremtid etter sommerferien. Situasjonen alvorlig. Det kan gå bra, men det kan også være kroken på døra om en måned, sier kinosjef Einar Sævik Olsen til Haugesunds avis. Besøkstallene har falt fra 65 000 før pandemien til 40 000 i fjor. Samtidig har det kommunale tilskuddet blitt kuttet fra 1,5 millioner til 500 000 kroner de siste 15 årene, mens utgifter og husleie til kommunen har økt. Eieren, Karmøy kommune, erkjenner at kinoen står i en krevende økonomisk situasjon og har et stort behov for modernisering av tekniske utstyr. Kommunedirektøren forbereder nå en sak til formannskapet som skal avklare fremtidige rammer og driftsmodell for kinoen. God onsdagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: Rogaland.
1: Ja! Vi prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 50-årene er funnet død i et hus på en øy i Stockholms skjærgård i Värmdö kommune. Politiet mistenker drap.
6: Det ble igangsatt en stor politiaksjon etter at politiet fikk melding om hendelsen i går ettermiddag, skriver svenske Aftonbladet. Ingen er så langt pågrepet, og politiet vil ikke svare på om det finnes en mistenkt person.
5: Reporter var Miriam Alsvik. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet. En kunngjøring kan komme i dag ifølge nyhetsnettstedet Axios. Avtalen legger opp til en 60-dagers midlertidig ordning mellom Oman og Iran i det viktige stredet. Politiet i Troms stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring i 96 km i timen i 60-sonen i Målselv. Faren var i tillegg beruset. Han er tatt med til legevakt for å avlegge blodprøve og har fått førerkortet beslaglagt. Trønderrock-bandet DDE ber om 10 000 kroner fra hver av kommunene E6 går gjennom for å lage en roadmovie-video til 30-årsjubileet for sangen deres med titlen E6, det melder Namdalsavisa. E6 går gjennom 45 kommuner. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer, østlig, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio.

0: Festmåneden august i gang, og nå står høydepunktene i kø. Sillajas med masse hendelser, dødsing skal det være på kajen på lørdag, og så er det havnedager og sillabror og filmfestival med Walk of Fame og Amanda-pris og i det hele tatt. Ja, skal du få med deg alt? Skal du skaffe deg festivalpass til kinoer? Hva er planen din?
1: Den første planen er at jeg skal på Sillajasen på fredagen. Der har jeg kjøpt armbånd til Indre Kaido, og da gjør jeg jo går der
0: og surre,
1: og går inn der jeg vil, og det spørs hvor mange plasser jeg kom inn da, det jo sikkert mye folk.
0: Mm.
1: Så jeg har peilt meg ut fredag inn i Sillajasen, og så alt andre du nevner der, det kom jo kronologisk, og noe av det får jeg sikkert med meg.
0: Ja.
1: Filmfestivalpass, var det ikke det så var litt sånt, ble ikke selve passet litt sånn endret i fjor, men uansett så skal jeg på kino da.
0: Ja da, det er litt endringer når det gjelder...
1: Ja, men det kan vi komme tilbake til.
0: Passet, ja. Men ja, det koster liksom noen kroner, og så har du klippekort og noe greier.
1: Ja. Så det vil jeg jo gjenta. Men ja, august, spennende måned.
0: Ja, veldig mye som skjer. Dette med dødsing, det prøvde de seg jo på i fjor, og det var en stor suksess.
1: Jeg så på.
0: Ja, og det blir der i år også, klokka 14 lørdag. Rundt 4000 tilskuere i fjor, kan bli enda mer i år. Og nå har de flyttet også denne dødsegreiene til en lekter litt lenger ute, sånn at det skal bli lettere og bedre å se.
1: Ja, jeg så på dette i fjor, det var jo ikke alle så dødsa da, av de såkalte dødserne. Det var jo noen som bare hoppte.
0: Ja, nettopp.
1: Det er klart når kjendiser skal gjøre dette her, så vet de helt ikke helt hva det går i. Svein Aase hadde jo øvd seg.
0: Ja.
1: Han kunne dette her, det var litt innenfor, men det var jo andre der, jeg vet ikke om jeg skal si noen navn nå, men de hoppte.
0: De bare hoppte, ja.
1: Ja, men ok, det var jo show.
0: Ja. Men du skal vel stille opp, du skal vel dødsa?
1: nei, det skal jeg nok ikke. Sa du at det var på lørdag klokka 2?
0: Ja.
1: Ja, da er jo det samtidig med klassikeren på Stadion 2, Radio 19.
0: Ja. Heldigvis så har vi fotograf på plass,
1: ja,
0: så det blir filmet og lagt ut på Aktuelt Haugaland på Facebook. Så hvis det er litt kjedelikt på tribunen, så kan du alltid gå inn på Aktuelt Haugaland mens du sitter på tribunen, og så kan du se på.
1: Det pleier jo å være sånn at den så er kommentator eller fotograf for de forskjellige kanalene hopper selv.
0: Okay.
1: Ja, eller gjør ting selv, sånne stunt.
0: Ja, nettopp,
1: så det har vi forventninger til nå da, at Radio Haugalands
0: reporter
1: er ute i det.
0: Dødse, og filmer seg selv.
1: Ja.
0: Ja, har et sånt vanntett GoPro-kamera da, i tilfelle.
1: Ja.
0: Nei, jeg har ingen planer om å hoppe, men kanskje neste år, vi får se. Du og meg,
1: ja.
0: I tandem.
1: Ja, i tandem faktisk.
0: Ja,
1: tandem. Sikrondødsing.
0: Synkronet, ja, det hadde vært noe.
1: Ja. Jeg vet ikke om det hadde vært å holde ut og se på.
0: Jeg tror man hadde fått litt applaus faktisk. Det er nytt av året. Synkron dødsing.

Torsdag morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Her er de lokale nyhetene. Haugesund Lufthavn Karmøy gikk med et underskudd på 18,7 millioner kroner i fjor. Til tross for at inntektene økte til over 111 millioner kroner, endte egenkapitalen ved årsskiftet på minus 22,5 millioner. De 90 millioner kronene som kommunene betalte inn er nå tapt. Et Solstad-skip fra Skudenes havn er med på å berge en SpaceX-rakett i Indiahavet. Det er Norman Ranger som deltar sammen med to andre fartøy i denne operasjonen. På Karmøy har arkeologer nå startet en ny utgraving av den rundt 1200 år gamle skipsgraven Grønnhaug. Gravhaugen på Bø inneholder rester etter et rundt 15 meter langt vikingskip. Sillajazzen starter i Haugesund i dag, og publikum bør ha med seg både regnjakker og genser. Det ventes rundt 18 grader i dag og enkelte regnbyer, mens det i morgen blir mer ustabilt. Fredag ser foreløpig ut til å bli den beste festivaldagen. Og strømprisene holder seg svært høye her i Sørvest-Norge. I dag blir gjennomsnittsprisen 1 kr og 31 øre per kilowattime. Sørvest-Norge får dermed igjen den høyeste strømprisen i landet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
6: Jeg koser meg i Mikkelparken!
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor Banken Hotel.
9: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Sent i går kveld kom det inn en melding om en full og naken mann på en campingplass på Stord. Vedkommende var til kjennelse for de andre som var på stedet. En politipatrulje ble kjent og fikk kontroll på mannen som var lettere påkledd da politiet kom. Han ble overtatt av helsevesenet. I går ettermiddag hadde politiet en rus- og fartskontroll i Nesveien i Sveio. 182 fører ble kontrollert. Det var ingen utslag på rus, men 6 fører fikk forenklet forelegg for fartsoverskridelser i 60-sonen. Det melder operasjonsleder i politiet Rune Tallaksen. Høyeste hastighet var målt til 70 km i timen. Sommeren nærmer seg over, og kanskje du har hatt bilturer i Norge og utlandet. Mange går på en smell etter sommeren når de oppdager hvor mye bilen har vært brukt og kjørt. Det kan få store betydninger for forsikringen din og leasingavtaler. Det går nå NAF ut og advarer mot. Du kan lese mer på radio.no. Mens store deler av Østlandet og Sørlandet har badet i hetebølger med temperaturer mellom 25 og 30 grader, har sommeren på Haugalandet og i Sunnhordland vært preget av kjølig luft, lavtrykk og regn. Statistikken viser at regionen knapt har hatt sommerdager, og juli ga ikke en eneste dag med temperaturer over 20 grader. God onsdagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. I den viktige vippestaten Michigan vil Abdul El-Sayed bli senator for demokraterne. Dersom han blir kandidat, blir det spennende for demokraterne i november, ifølge USA-korrespondent Nilas Jonsen.
5: Michigan er en delstat der demokraterne må vinne senatorsetet hvis de skal ha noen som helst sjanse til å overta makten i senatet i november. Og mange mener at Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne i et valg på et delstatsnivå.
4: Den foreløpige opptellingen viser at han leder med klar margin. Svensk politi har satt i gang drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død i en bolig på en øy i Stockholms skjærgård. Ingen er foreløpig pågrepet, skriver Aftonbladet. FIFA-president Gianni Infantino har innkalt til krisemøte i Marokko i et forsøk på å holde på makten, det skriver The Times. Presset har økt mot Infantino den siste tiden etter forslag om å selge deler av fotball-VM. Politiet i Troms stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring i 96 km i timen i 60-sone i Målselv. Faren var i tillegg beruset. Han er tatt med til legevakt for å avlegge blodprøve og har fått førerkortet beslaglagt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Fjellet, presentert av
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer, østlig, svak vind, 16 grader.
1: Været ble presentert av...
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du...

0: Ja, vi er tilbake med i Radio Haugaland sitt studio, Studio 7. Og Knut Netland er gjest denne dagen også.
1: Og jeg redder for at folk begynner å bli lei av meg.
0: Nei, det er enda 3 dager til.
1: Oi.
0: Ja.
1: Men får gjøre det beste ut av det.
0: I dag blir det enda kjekkere, tror jeg, for vi skal snakke om musikk. Hvorfor skal vi det?
1: Det må jeg spørre deg om, men det har vel sikkert med at det var levebrød mitt i 9 år, var det vel, da jeg drev hot music?
0: Ja, jeg har googlet meg frem til at det var 87-97.
1: Ja, 9-10 år da, så, ja, ja. Så det stemmer det.
0: I dag kjenner jo alle deg fra mediebransjen, men i de årene vi nevner her, så drev du jo platebransjen.

0: Och så kände de igen då, så det är otroligt käckt att möta gamla kunder igen, så jag hade egentligen glömt för länge sedan. Men det satte spår.
1: Det hade inte glömt dig?
0: Nej, heldigvis inte. Nej. Så, men vad var spörsmålet, sa du?
1: Nej, det var liksom, hur hamnade du där?
0: Ja, för att ta kortversioner, sen jag fortalte det väl på måndag, det var att jag var färdig med militären, kom rätt från Bardufoss och Nord-Norge, hade ingenting att gå till. Jon Bennick Helmorsen, så hade drevet hot music i många år, sökte en man till att drifta filialen så de hade startat på Garcenteret. Och då sökte jag på den, fick den jobben och trivdes gott med det. Men efter en stund då, efter närmare ett år, så följte han att han måtte ta tak i forskjellige ting nere i hovedavdelingen i Nedskorpens gate, nere i sentrum. Spurte om jeg ville lede den butikken, og det ville jeg selvsagt. Og så gikk det en stund etterpå det, fikk et tilbud om å kjøpe butikken sammen med Jon Bendik selv og et par stykker til, og gi han et skikkelig ansiktsløft. Og til slutt så ble det 9 år. Jeg mener det ble litt over 9 år jeg totalt sett der, og det var utrolig kjekke år å drive for seg selv og være sin egen herre. Det passte meg som, hva er uttrykket?
1: Ikke prøv.
0: Ikke fot i hos, eller
1: pin. Kommer på med en gang, så ikke prøv.
0: Det må være pinne i kuskits.
1: Det er godt tips, ok. De fleste kjenner jo fra Nils Korpens gate da, når du var der nede på Hot Music. Men hvordan var platemarkedet på den tiden? Då tettet det seg vel til med konkurransen mellom singler, vinylalbum og CD?
0: Ja, i begynnelsen i 2080 så var det fortsatt, gikk det en god del fortsatt av både LP'er og maxi-singler og vinyl-singler og sånt, og så lå jo hele tiden kassettene lå bak Evie og der og lurte.
1: Kassettene også,
0: ja. Ja, det gikk jevnt og trøtt av det også, og så kom jo CD'en. Ja, det var for så vidt godt etablert i 2080, men CD gikk det jo mest av i min periode der også, selv om jeg var innom både minidisk og laserdisk, og jeg vet ikke hva det hette alt. Så,
1: Sputnik holdt seg vel til kassetten?
0: Sputnik var kun kassett, omtrent. Jeg tror ikke det er en LP-mann nå, men det var i løpet av mine 9 år på et musikk, så tror jeg selte, hva skal man si, 3000 Sputnik-kassetter, en LP og 2 truser. Han har solgt truser
1: også.
0: En eller annen grossist sendte meg Sputnik-truser. Det var helt fantastisk.
1: Det har gått gjemt under disken, eller?
0: Ja, i sammen med Samantha Fox-kalenderen.
1: Vi skal komme tilbake til utviklingen i musikkbransjen, men nå litt om deg og musikk. Hva er ditt første plateminne?
0: Det skal jeg si, det husker jeg godt, for av onkelen min, da jeg var liten, jeg vet ikke hvor gammel jeg kan ha vært, 11-12 år, så fikk jeg LP'en Best of Herman's Hermits.
1: Ja vel.
0: Har du hørt om det?
1: Ja.
0: Engelsk band, No Milk Today, og litt sånn, There's a Kind of Hush. Den likte jeg også godt, og den tente vel en liten gnist i meg da. Da har jeg sikkert akkurat fått platespiller, så jeg ble spilt denne platen her, og så senere så ble det enormt mange bussturer til Haugesund, og spesielt Hot Music da, for å handle singler. Det var singler som var min greie. Hver eneste lørdag, jeg kjøpte minst 4-5 hver lørdag, og dravspilte de, så jeg har de i kjelleren ennå.
1: Ja, hvordan ble platesamlingen din med årene?
0: Nei, den er
1: intakt, forstår jeg. Men
0: den er intakt. Jeg burde jo selv den, for jeg har jo ikke platespiller. Men jeg tror heller jeg har lyst til å kjøpe meg platespiller og ha den fortsatt. For det er jo noe nostalgisk med dette her. Og kjekt å se på coverene og platen. Og det var jo kjekkere det greiene når det var fysiske greier enn når det ble CD-er. Selv om CD-en er på full fart tilbake nå, faktisk.
1: Ja, faktisk. Mm-hmm. Fikk du noen favoritter utenom det du nevner her? Noe du mer eller mindre kjøpte alt av? Ikke bare de Herman's Hermits?
0: Ja, de store favoritterne mine var Blondie. Der hadde jeg det meste. Ja. Jeg hadde mange favorittband, sånn sett. Men jeg liker jo best vanlig popmusikk, soul. Disco har jeg jo olikt. Blitt masse mobba for det.
1: ABBA.
0: Country har jeg vært innom, men jeg er utrolig, sånn, utrolig varierte smak. Jeg liker jo alt fra Motorhead til Carpenters, sant? Du kan tenke deg selv, sant? Vel, fra det mest knallere til det mjukeste, så jeg liker enormt mye forskjellig.
1: Ja, jeg pleier å si det at jeg har vært på i Vangen på alt fra Jens Bok Jensen til Kvelertak.
0: Ja, sant? Da er du på samme...
1: Ja, jeg er på den samme gang, ja.
0: Men det jeg mener, at bare det er en melodi der, bare det er en bra melodi, så kan det være røft, det kan være soft, det kan være kasset, men det må ligge en melodi i bånd. Jeg liker ikke abstrakte
1: ting. Hitlister og musikkprogrammer. Radio då. Vi tar hitlister först. Den största och mest prestigefyllda, det var ju amerikansk Billboard. Så var det engelska hitlister och VG-lister då som blev Norges officiella platebarometer och det var også lokale platebarometer som butikkene, som ble hentet inn fra butikkene da, sikkert blant annet fra Hot Music.
0: Ja, Egil Haugland var jo ofte innom hos meg og innhentet tall og sånt. Han var jo,
1: ja, gjorde det, ja.
0: Han er jo ansvarlig for det på 102 NO. Det er jo en prestasjon, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Så det er jo hans guruen på dette her, og æren for mye av den lokale musikkinteressen, spesielt på Haugalandet.
1: Men hva forhold hadde du til hitlister? For din egen del da? Ikke for butikkens del, men for din del?
0: Jeg følte jo med på det selvsagt, men det var ikke liksom avgjørende for min smak og sånt som det. Men butikk driften ble jo selvsagt preget av det i og med at du måtte jo ha det så folk ville ha, naturlig nok, men jeg var ikke helt opphengt i, jeg var nok ikke på, ja, det er jo mildt sagt, jeg var ikke på Egil Haugland nivå der og følte med på hva minst ting, men det var en viktig indikator å ha når du jobbet i bransjen, men kanskje noen spesielt forhold til det utover det, selv om det alltid var litt spennende å se hvem som var nummer 1 i England i jul og sånt, for det var det var spesielt viktig for band og sånt og sånt. Så jeg har jo følt med på det hele tiden.
1: Men en dag i dag er jo 22 uker på topp av VG-listerekorden, satt av Baccarat i 1977 med
0: Yes, Rock and Boogie.
1: Kommentar til det? Har du den?
0: Ikke overraskende, den var jo en landeplagge.
1: Ja, her ble det.
0: Og kvalitet og sånn trenger jo ikke akkurat gå hånd i hånd med om de ligger lenge på listene, men den var jo fengende den da. Mm.
1: Musikkprogrammet Radio, 10 skudd og Norsktoppen, har du vært en ivrige lytter der, eller?
0: Ja. Jeg hørte på 10 skuddet. Det var Vidar Lønn Andersen, det var det ikke det?
1: Jo, lenge.
0: I starten. Ja. Og da lå jeg jo, som så mange andre høygalendinger, med kassettspilleren klar for å ta opp det beste.
1: Uinnspilte, ja.
0: Ja, uinnspilte kassetter, ikke sant vel?
1: Ja.
0: Og så var det jo akkurat like frustrerende hver gang når Vidar Lønn Andersen eller andre snakket før sangen var ferdig, eller over låten.
1: Ja.
0: Akkurat til de begynte å synge.
1: Siste halve minutter.
0: Ødela jo hele greia, ikke sant vel? Så det var en frustrerende greie. Men det var måten vi konsumerte musikk på den gangen. Du ser for deg kassetten du, når vi skrev sirligt hva bandet var.
1: Sant? Jeg gjorde det.
0: Mm. Det er ikke 400 sånne uinnspilte kassetter jeg har, altså.
1: Konsertopplevelser da, har du noe å berette om?
0: Kan jeg ta inn til forresten når det gjelder å ta opp, på kassett? Det var, når det var Grand Prix på TV da, så før var det kjempestort, jeg merket i magen på morgenen, og skulle være Grand Prix om kvelden, at i kveld er det Grand Prix, yes! Ikke sant vel? Og så var det sånn da at vi satt i stua, familien min, og jeg hadde ikke noen ledning koblet til TV, så folk måtte være helt rolig. Jeg satt med denne lille kassettspillere, men skulle ta opp sangene, og der lå farmen og bladde i Haugensens avis.
1: Oi, og det kvittet!
0: Ja. Det var jo sikkert en kjempe... Det var et løy å funne de kassettene der og hørte når han bladde i avis og i bakgrunnen og greier. Men det var sant vi gjorde det den gangen, og det var litt av skjermen.
1: Ja.
0: Hva skal du neste?
1: Det var konsertopplevelser.
0: Det var det. Ja, konsertopplevelser.
1: Og, du er ikke på ønskekonserten der vel, på NRK? Eller?
0: Nei, vi må tenke litt mer live da. Det som jeg liker, norske bandet som jeg liker aller best å se på konsert, det er Hellbillies. De elsker jeg, blir aldri lei av dem. Dere har sittet en haug med ganger. Det har
1: vært mange ganger i Haugesen.
0: Ja, hva andre liker jeg live da? Ja, det er så mange, men jeg er ikke noen voldsomme konsertmann, eller, for jeg blir så opphengt i at jeg er som regel alltid på jobb når jeg er på konsert, og da blir det en kamp om å komme seg frem i de beste posisjonene.
1: Du har et annet fokus.
0: Så har du bare lov å filme det første trisene. Ja, det blir et krav, så jeg får ikke det samme forholdet til konserter lenger. Jeg klarer ikke å gå på en konsert uten å jobbe. Så da,
1: nei, men Hellbillies.
0: Ja.
1: Tilbake til musikkbransjen som bransje. Vi har snakket om vinyl, CD, endog kassetten, men så kom strømmetjenester. Hva tenker du om det?
0: Nei, det var jo med på at jeg sluttet i bransjen. Jeg fortalte OD på mandag at grunnen til at jeg selgte butikken til slutt, selv om jeg egentlig ikke hadde tenkt det, det var at Amanda-senteret kom, kundene ble dratt vekk fra Haugesund sentrum i stadig større grad, og folk begynte å streame musikk, og da visste jeg jo at dette er begynnelsen på slutten, for i alle fall bredden av platebutikker. Det er jo ikke så mange som lever igjen der nå.
1: Nei.
0: Så mens jeg jo en konsument selv, jeg har jo Spotify, og det jo måten jeg konsumerer musikk på, så jeg forstår jo at det blitt sånt, men det jo langt fra den samme skjermen, så når man snakker om kassettspilleren før, og når man lå på gutterom og spilte LP-er og sånt, så man mistet det greiene der, dessverre.
1: Ja. Var du en av de som brukte konfirmasjonspengene på stereoanlegg?
0: Det var jeg helt sikker. Jeg husker ikke detaljene der, men det høres ut som meg at jeg kan ha kjøpt første stereoanlegg når jeg ble konfirmant uten at jeg kan bevise det. Men det kan jeg godt tenke meg ikke det.
1: Mm. Tradisjonelle platebutikker forsvant først, deretter platekjeder, men så kom Shabby Records og redda egentlig alle plateentusiasterne.
0: Mm.
1: Og de seneste årene, så du var litt inne på det, så har jo både vinyl og CD fått et voldsomt oppsving igjen som salgsvarer. Hvorfor tror du det?
0: Er det nostalgien da, som gjør at folk...
1: Ja, men det er unge folk også.
0: Ja, men at de jo har forstått at det er jo ikke noe kjel i dette greiene her, at jeg sitter med mobilen min og konsumerer musikken min, og her kan jeg få det håndfast, jeg kan lese på cover, og jeg kan se tekstene. Det er bare noe helt annet opplevelse, så det er utrolig gledelig at det går den veien der. Og når det gjelder Shabby Records, så var jo de faktisk der når jeg drev...
1: Allerede da, ja.
0: Ja da.
1: Det var vel omtrent da de begynte...
0: Det var ikke så store da, men det var utrolig charmerende og gøy å ha de med i floraen, og det utrolig fortjent og enormt artig at de lever fortsatt. Ja. Det,
1: og lever bedre og bedre, tydeligvis.
0: Ja, en av de kjekkeste butikkene jeg går inn i.
1: Vi går litt inn i slutten her. Jeg tenker litt Knut på Badestrand som 18-åring med medbrakt musikk. Da er vi midt på 80-tallet, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da spør jeg, bærbar, kassettspiller eller Walkman?
0: Jeg må først ta tak i det som du innleder med. Jeg liker meg ikke på strand nå. Jeg har ikke tålmodighet til å ligge der mer enn 5 minutter. Så det er egentlig et sånt urealistisk syn. Du må heller si i bilen.
1: Ja, men da gjør vi det.
0: Mens jeg driver med hagarbeid.
1: Det har ikke skjedd at jeg har forandret spørsmål her i disse selskapslekerne her, men jeg kan godt gjøre det hvis du er sånt imot en strand nå.
0: Men hvordan runder du av spørsmålet da, sa du?
1: Nei, da kan vi gå og si på toppen av et fjell da. Vil du ha bærbare kassettspillere, eller vil du ha Walkman? Knut som 18-åring.
0: Og sånn, ja. Nei, Walkman...
1: Det kom jo.
0: Husker jeg, de kjøpte meg i New York når jeg var på treningsleir med Avaldsnes. Da kjøpte jeg min første Walkman. Gikk jeg rundt i gatene der i New York og hørte på det. Det var stort. Så jeg måtte hatt det sånt. For da er ikke overgangen så stor til det jeg holder på med nå med mobiltelefonen og Spotify. Men nå er det mer i podcast enn musikk når jeg er ute og går forresten.
1: Ok.
0: Ja.
1: Men Walkman da, framfor bærbar kassettspiller?
0: Ja.
1: Jeg hadde med meg en bærbar kassettspiller så sent som i 2022, når jeg var på Rolling Stones-konsert i Sverige. Så hadde vi bodd med på en campingplass der, og da hadde jeg med meg en fra, jeg tror den bærbare kassettspilleren er fra 1977.
0: Jaha.
1: Og med batterier. Og,
0: ja.
1: Og vi spilte, folk kom bort og kikket. Ja. Funket det, altså.
0: Ja.
1: Et spørsmål igjen. Vi tenker oss at Sputnik i 2026 skal gi ut ny musikk. Hvor vil du høre det? På kassett eller Spotify?
0: Vil jeg høre det? Det er mer spørsmål.
1: Du får ikke forandre enda spørsmål der, altså. Det må du høre.
0: Hvor jeg vil høre det? På hvilken plattform?
1: Ja, kassett eller Spotify?
0: Nei, jeg hører jo ikke på kassett lenger, så jeg har ikke valget det, men jeg nekter å tro at jeg kommer til å høre på Sputnik på Spotify. Jeg må søke om når jeg sitter igjen på Spotify.
1: Aldri hatt det så vanskelig på det her selskapslekene.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund Lufthavn Karmøy gikk med et underskudd på 18,7 millioner kroner i fjor, til tross for at inntektene økte til over 111 millioner kroner, endte egenkapitalen ved årsskiftet på minus 22,5 millioner. De 90 millioner kronene som kommunene betalte inn er nå tapt. Et Solstad-skip fra Skudeneshavn er med på å berge en SpaceX-rakett i Indiahavet. Det er Norman Ranger som deltar sammen med to andre fartøy i denne operasjonen. På Karmøy har arkeologer nå startet en ny utgraving av den rundt 1200 år gamle skipsgraven Grønnhaug. Gravhaugen på Bø inneholder rester etter et rundt 15 meter langt vikingskip. Sillajassen starter i Haugesund i dag, og publikum bør ha med seg både regnjakker og genser. Det ventes rundt 18 grader i dag og enkelte regnbyer, mens det i morgen blir mer ustabilt. Fredag ser foreløpig ut til å bli den beste festivaldagen. Og strømprisene holder seg svært høye her i Sør-Vest-Norge. I dag blir gjennomsnittsprisen 1 kroner og 31 øre per kilowattime. Sør-Vest-Norge får dermed igjen den høyeste strømprisen i landet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.h.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Halve staben permittert ved Karmøy Kino. Selskapet har brukt opp egenkapitalen, og nå skal lokalpolitikerne Karmøy avgjøre kinoens fremtid etter sommerferien. Situasjonen alvorlig. Det kan gå bra, men det kan også være kroken på døra om en måned, sier kinosjef Einar Sævik Olsen til Haugesunds avis. Besøkstallene har falt fra 65 000 før pandemien til 40 000 i fjor. Samtidig har det kommunale tilskuddet blitt kuttet fra 1,5 millioner til 500 000 kroner de siste 15 årene, mens utgifter og husleie til kommunen har økt. Eieren, Karmøy kommune, erkjenner at kinoen står i en krevende økonomisk situasjon og har et stort behov for modernisering av tekniske utstyr. Kommunedirektøren forbereder nå en sak til formannskapet som skal avklare fremtidige rammer og driftsmodell for kinoen. Sommeren nærmer seg over, og kanskje du har hatt bilturer i Norge og utlandet. Mange går på en smell etter sommeren når de oppdager hvor mye bilen har vært brukt og kjørt. Det kan få store betydninger for forsikringen din og leasingavtaler. Det går nå NAF ut og advarer mot. Du kan lese mer på radioh.no. Sent i går kveld kom det inn melding om en full og naken mann på en campingplass på Stord. Vedkommende var til sjenanse for de andre som var på stedet. En politipatrulje ble sendt og fikk kontroll på mannen som var lettere påkledd da politiet kom. Han ble overtatt av helsevesenet.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Kulleserkanalen Gjessehand på Bømlo har åpnet restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Rogaland.
1: Ja! Vi prøver å få støv av Bjøllo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. I den viktige vippestaden Michigan leder Abdul El-Sayed demokraternes nominasjonsvalg til senator. Dersom han blir kandidat, blir det spennende for demokraterne i november, ifølge USA-korrespondent Nilas Jonsen.
6: Michigan er en delstat der demokraterne må vinne senatorsetet hvis de skal ha noen som helst sjanse til å overta makten i senatet i november. Og mange mener at Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne i et valg på et delstatsnivå.
5: Svensk politi har startet drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død i en bolig på en øy i Stockholms skjærgård. Ingen er foreløpig pågrepet, skriver Aftonbladet. I USA er en 38 år gammel mann pågrepet ved en golfbane i Los Angeles etter å ha kartlagt sikkerhetsplanene i forkant av president Donald Trumps besøk. Mannen hadde et magasin med 16 skudd i lomma, og i bilen hans fant politiet en ladd pistol. Et hus brant ned i Herøy i Møre og Romsdal i natt, også en bil i nærheten sto i full fyr. En person pågrepet, mistenkt for å ha forårsaket brannene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
7: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: været presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Det venter skyer, østlig, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av Cut
2: and go! Er du frisør? Petten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut and Bow er mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.

0: bong, bong.
1: Det blir bong, bong. Det var sist onsdag skikkelig gøy med livesending fra Hamresanden. Yes. Der var det 25 grader og sol og sydentemperaturer.
2: Det er helt korrekt. Det var nydelig. Og etter vi for derifra, så får vi for hjem og bytte litt ungdommer, og så får vi Garja og Guro av gårde til, da har vi vært i Tusenfryd og i Sverige og kjøpt bøtter med snop og sånne ting. Så nå har vi vært en veke på jul med campingvogn og elbil. Det gikk jo faktisk veldig bra.
1: Ja.
2: Litt stressende av og til, da. Hele verden skal jo lade nå, vet du, så litt stress du må koble av campingvognen av og til. Men jeg sporer opp sånne lastebil-ladestasjoner, der var det alltid en ledning til oss med vanlig bil. Så det gikk det også.
1: Ja, jeg fant ut av det. Ja. Og så når du kom tilbake igjen til Hardanger, da var du tilbake igjen med høst, og du måtte fyre i ovnen.
2: Ja, altså, hallo. Ser du noe? Ser ingenting ut vinduet?
1: Nei, det så ganske disikt ut.
2: Der borte er det fyr i ovnen. Så, men det er kos, vet du. Nå er det høst. Det er jo august og høst og...
1: Men altså, jeg tenker jo at sommeren da, begynner jo ofte ikke skikkelig før i august, men foreløpig så er det fortsatt høst.
2: Jeg ser ikke fjellene, jeg ser ingenting ut. Det er helt katastrofe dette her.
1: Ja, ja. Og så er det sus og dus denne helgen, det skal bli sus og dus bingo.
2: Sus og dus bingo, vi skal prøve å karre oss opp i Stavkirchen eller en eller annen plass oppi der og ha litt bingos, ja. Litt sånn logistikk som må ordnes, men det skal vi prøve, det skal vi få til.
1: Ja. Blir det direkte sending fra Stavkirchen, eller hvordan blir det?
2: For å høre med Loten, jeg har i hvert fall sagt at det blir camping, det blir bingo ifra campen, skrev jeg til han, og da skrev han bare ja vel. Så ja. Da vil vi se. Vi må jo ha tak i, jeg rekner med at både Klypa og Petter og de er på plass på onsdagen, så da, ja. Da er det jo dagen før dagen, så da blir det litt kjekt å se.
1: Ja. Ja.
2: Og, jeg får se.
1: De siste årene, når de har vært på besøk, så har det blitt ganske artigt og ganske kaotisk.
2: Ja, det vet aldri, vet ikke hva som skjer da, vet du.
1: Nei, men det er bare show.
2: Ja, det blir show.
1: Visst at det blir litt regn og sånne ting, så er det litt vanskelig å sitte utendørs. Jeg vet ikke, hvordan skal du sette opp et partytelt da, nede på campen, eller hvordan gjør du det?
2: Nei, vi får prøve, da får vi dra oss inn i...
1: Skaltaket?
2: Ja, eller inn i Stavkirchen, kanskje.
1: Sitte inn i restauranten oppe på galleriet?
2: Oppe på et galleri eller noe. Finne en eller annen plass der. Nei, det som bekymrer meg for da, det er all den kaklingen. Det er jo full restaurant og litt støy, kanskje.
1: Ja, det tror jeg skal gå ganske greit. Fordi du må bare sitte litt nærmere mikrofonen, skal du se, så blir det bra.
2: Ja, vi finner ut av det. Jeg legger alt over på Leif Einar. Han får finne en plass til meg som er litt show.
1: Det er litt gøy da hvis du kan ha liksom hele Odda og Sørfjorden i bakgrunnen da når du har direkte sending.
2: Ja, det har du litt artig. Men da er det borte i restauranten der da, ja, vi ser.
1: Vi ser.
2: Vi vet aldri hva som skjer i den bingoen her.
1: Og hvis det da blir jackpot, så er det ringa i bjøller på Stavkirchen da?
2: Det må vi jo få til.
1: Det må vi jo få til. Ja.
2: Altså, da er jo nesten fristende å tvinge ut en bingo til. Da, hvis vi er oppe der, og jeg kan ringe i den store bjølla, så måtte vi jo kanskje... nå har vi jo nett kjørt ut en jackpot, da har vi råd til en til.
1: Ja, vi kjører en til.
2: Hæ? Har vi det? Sus og dus jackpot?
1: Vi kjører en sus og dus jackpot. Vi kjører en lote jackpot.
2: Ja, lote jackpot. Ja, men det er bra. Ja, men da ok. Administrasjonen har godkjent tvangsbingo, så da blir det tvangskjøring til bjølla i Stavkirchen.
1: Bjelleklang fra Stavkirchen.
2: Ja, det er helt sant. Det er helt sant.
1: Ja,
2: ja dette skal vi få til.
1: Ja, med Loten og Klypa og Petter Pilgaard og hele gjengen i studio.
2: Ja, jeg vet ikke hvem som dukker opp, men jeg ser hvem som dukker opp. Det er en av noen kjente. Sist jeg så var Rune Rudberg.
1: Åja, ja, han er trivelig, så det blir gøy.
2: Ja.
1: Så nå kan alt skje altså denne onsdagen, og så blir det en alt ny runde skje. Med super jackpot. Nå bare presser man ut igjen.
2: Du presser ut en jackpot på selveste sus og dus camp Lotepus Stavkirchen.
1: Ja.
2: Eller noe sånt.
1: Nå må du bare gjøre klar og teste bjøllo så at du vet...
2: Ja. Jeg må ha litt god tid med og nye ting å ta hensyn til, så da må vi ha litt god tid.
1: Ja, men hvordan tror du de reagerer da på sus og dus og folk på campen når du plutselig begynner å ringe bjøllo?
2: Nei, det vet jeg ikke. Det ingen som reagerer på noe som helst der oppe, tror jeg.
1: Nei, det går helt fint.
2: Ingenting som overrasker noe som helst.
1: Nei, nei. Loten kan finne på hva som helst. Nei, nei, ja, men ja, dette høres jo utrolig gøy ut. Det kan jo ja. Ta helt av dette.
2: Dette skal ta av, så dette blir moro. Dette blir helt topp.
1: Det blir en episke bingo denne onsdagen her, med Lotte og Co, og direkte fra Stavkirken, og jackpot og ringing i bjøllo.
2: Ja, vi kjører på. Bang, bang.
1: Da blir det bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang

0: bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Nå er det de lokale nyhetene. Haugesund Lufthavn Karmøy gikk med et underskudd på 18,7 millioner kroner i fjor, til tross for at inntektene økte til over 111 millioner kroner, endte egenkapitalen ved årsskiftet på minus 22,5 millioner. De 90 millioner kronene som kommunene betalte inn er nå tapt. Et Solstad-skip fra Skudenes havn er med på å berge en SpaceX-rakett i Indiahavet. Det er Norman Ranger som deltar sammen med to andre fartøy i denne operasjonen. På Karmøy har arkeologer nå startet en ny utgraving av den rundt 1200 år gamle skipsgraven Grønnhaug. Gravhaugen på Bø inneholder rester etter et rundt 15 meter langt vikingskip. Sillajassen starter i Haugesund i dag, og publikum bør ha med seg både regnjakke og genser. Det ventes rundt 18 grader i dag og enkelte regnbyer, mens det i morgen blir mer ustabilt. Fredag ser foreløpig ut til å bli den beste festivaldagen. Og strømprisene holder seg svært høye her i Sørvest-Norge. I dag blir gjennomsnittsprisen 1 krona og 31 øre per kilowattime. Sørvest-Norge får dermed igjen den høyeste strømprisen i landet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: memories.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: 15 mennesker smittet av salmonella i Kvinnherad. Kommunelegen samarbeider med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet om smittesporing. Smittetilfellene fra både indre og ytre strøk av kommunen, melder Sunnhordland. Vi tar med at det veiarbeid på Ullensvangveien, Riksvei 13, Vindhammertunnelen i Ullensvang. Her kan det være stengt i perioder på en time. Mastrafjordtunnelen i Stavanger, i retning mot Stavanger. Her det noe smalere kjørebane nå, så vær litt obs der. På Vestre Karmøyvei, Fylkesvei 547, Ytre Eide. Her det veiarbeid, og her har veien vært stengt. Og på E39, Meatjønn, i rundkjøringen Stord. Her har det nå nylig vært noen gjenstander i veibanen. Du der, så vær litt obs. Meteorologene melder at hele Sør-Norge har et nedbørsrikt døgn i vente. Våtest blir det i vest, med opp mot 40 millimeter på 24 timer. Her blir det mulighet for både styrtregn og lyn. Mens store deler av Østlandet og Sørlandet har badet i hetebølger med temperaturer mellom 25 og 30 grader, har sommeren på Haugalandet og i Sunnhordland vært preget av kjølig luft, lavtrykk og regn. Statistikken viser at regionen knapt har hatt sommerdager, og juli ga ikke en eneste dag med temperaturer over 20 grader.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her VG-nyhetene. Reuters melder at kandidaten Abdul El Sayed skal ha vunnet demokraternes nominasjon til senator for Michigan, det viser NBCs valgprognose.
4: Samtidig mener mange at El Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne. Demokraterne må vinne i Michigan for å ha noe som helst håp om å vinne tilbake senatet i november.
3: Reporter Miriam Alsvik. Arbeiderpartiet inviterer SV, SP, Rødt og MDG til møte om pumpeprisene i morgen, det melder NTB. Kuttene i drivstoffavgifter oppheves 1. september, men Senterpartiet vil forlenge kuttene. De åpner for å gå til høyresiden om de ikke får flertall på venstresiden. Hollywood-stjerne Leonardo DiCaprio og milliardær Jeff Bezos gir 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk truede dyrearter. Prosjektet blant de største filantropiske satsingene noensinne, skriver Hollywood Reporter. De amerikanske VM-byene skal ikke ha fått pengene de var blitt lovet av FIFA. Ifølge The Athletic ble byene lovet 1 million dollar, tilsvarende 9,5 millioner kroner, som skulle gå til vekst av fotballen i lokalsamfunnene. FIFA har ikke villet kommentere opplysningene.

0: løsningene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo.
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fjerde, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skyer Sør-øst Flauvind 19 grader
0: Været ble presentert av Nye Fjorden Bingo Enklere, mer spenning, flere muligheter Sjekk vårt nye online-system Spill med Bingo-kanalens app på mobilen Du kan også abonnere på bingo-blokker Så ligger disse klar for deg hver onsdag Helt automatisk og problemfritt Nye Fjorden Bingo Hver onsdag kveld fra klokka 19 Trekning fra 20

0: FK Haugesund tilbake på tabelltoppen etter en 20-målskamp.
1: Ja.
0: Det var litt av en kamp, du.
1: Obos-liga leverer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det kjekkere å være på tribunen når du er på sånne kamper?
1: Jeg merker det jo på hjemmekampene til FKH i år at det er forventninger hele veien på at det skal bli målsjanser og skåringer. Og så går det jo en del inn andre vei nå da, mot FKH. Men det er jo en del av Obos-ligaen tydeligvis.
0: Ja, ja. Men altså når det er så mye mål i en og samme kamp, altså du får en del høydepunkter og oppturer og nedturer.
1: Ja, du skal kjøre mye vekke fra TV-skjermen som jeg var i går. Jeg var vekke noen svært få minutter, og så var det skåret to mål.
0: Ja.
1: Men det er litt av noen skåringer også, altså. Det er jo denne her kombinasjonen Niklas Sandberg, og Sori Diarra. Den er jo blitt, vi skal ikke bruke ordet legendarisk etter bare noen måneder der, men det er jo...
0: Det sitter.
1: Det sitter som et skudd, altså. Nå har Sandberg, forstod jeg, 13 målgivende, og Sori Diarra har jo vanvittige 23 skåringer.
0: Ja.
1: Og han skårer på alt, han bor bare på en målsjanse i går, men han skårer jo nesten på alt.
0: Ja, nettopp.
1: På alle mulige måter, så han er helt ugjenkjenning i forhold til i fjor, og det er ikke bare fordi det er dårligere nivå, det har skjedd noe med han nå, altså.
0: Ja, han har vokst også.
1: Ja.
0: Ja, altså, blir ikke han solgt?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Du tror ikke det?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror han spiller ut sesongen, det skal få et veldig godt tilbud for å selge.
0: Ja.
1: Og hva skal de ha inn? Om ikke før, så tror jeg de begynner å tenke litt oppbruk nå.
0: Ja, det burde de gjøre, fordi nå leder de altså første divisjon igjen, og sånn som de har prestert egentlig fra start, så er det absolutt sannsynlig at de rykker opp, mener jeg.
1: Ja, jeg vil ikke bruke ordet sannsynlig, men i alle fall så ser det helt klart ut, så skiller seg ut fem lag. Jeg tar med Odd i den, nei, dette her ser veldig bra ut, og søndag er det omsider duker for et kamptidspunkt på stadion som jeg tror folk flest liker, søndag klokka 17, da mot Røyfoss. Ja, jeg vet ikke hva vi kan forvente av tilskuere. Det er jo, da er jo Silajassen over.
0: Ja.
1: Jeg har, så folk er veldig svittne, men ja, jeg håper altså, de går på kamp.
0: Mange er ute på lørdagen, men de kommer seg gjerne til klokka 5 på ettermiddagen da.
1: Skulle tro det.
0: Ja.
1: Nei, det jeg har, nå har jeg store forventninger, jeg altså, til både en av det andre, så...
0: Det kan bli hele rekka nå med 3 poenger da.
1: Ja, det kommer alltid noen tapen imellom her. De har jo tapt 4 vel nå.
0: Ja.
1: Men de slår alltid tilbake.
0: Ja,
1: det er jo et sterkt signal, altså, på at de har lyst til å
0: rykke opp,
1: ja. Så, ja. Nei, det blir... Obos-ligaen, det er en thriller.
0: Ja, så det var en spennende kamp. Kan ikke se noe annet enn det.
1: Nei, det var en spennende kamp.
0: Og hvis de fortsetter sånt, og det har jeg tro på, så tror jeg på opprykk. Opprykk, hot or not?
1: Nei, jeg vil si hot på dem.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund Lufthavn Karmøy gikk med et underskudd på 18,7 millioner kroner i fjor, til tross for at inntektene økte til over 111 millioner kroner, endte egenkapitalen ved årsskiftet på

0: dag og enkelte regnbyer, mens det i morgen blir mer ustabilt. Fredag ser forløpig ut til å bli den beste festivaldagen. Og strømprisene holder seg svært høye her i Sør-Vest-Norge. I dag blir gjennomsnittsprisen 1 krona og 31 øre per kilowattime. Sør-Vest-Norge får dermed igjen den høyeste strømprisen i landet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: 15 mennesker smittet av salmonella I Kvinnherad. Kommunelegen samarbeider med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet om smittesporing. Smittetilfellene fra både indre og ytre strøk av kommunen, melder Sunnhordland. Vi tar med at det veiarbeid på Ullensvangveien, Riksvei 13, Vindhammertunnelen I Ullensvang. Her kan det være stengt I perioder på en time. Mastrafjordtunnelen I Stavanger I retning mot Stavanger. Her det noe smalere kjørebane nå, så vær litt obs der. På Vestre Karmøyvei, Fylkesvei 547 Ytre Eide. Her det veiarbeid, og her har veien nå vært stengt. Og på E39 Meatjønn I rundkjøringen Stord. Her det nå nylig vært noen gjenstander I veibanen. Du der, så vær litt obs. I går ettermiddag hadde politiet en rus- og fartskontroll I Nesveien I Sveio. 182 fører ble kontrollert. Det var ingen utslag på rus, men 6 fører fikk forenklet forelegg for fartsoverskridelser I 60-sonen. Det meldte operasjonsleder I politiet Rune Tallaksen. Høyeste hastighet var målt til 70 km I timen.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller I et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. En mulig amerikansk dobbelttoll skaper stor uro i norsk sjømatnæring.
5: I slutten av juli ble det klart at USA innfører en ny toll mot Norge på 12,5%. Og Norge risikerer også en tilleggstoll på opp til 12,5% som følge av en amerikansk undersøkelse av såkalt strukturell overkapasitet. Sjømatrådet anslår at norsk lakseeksport til USA kan falle fra 7-1% hvis tollen blir en realitet.
4: Reporter Miriam Alsvik. De neste dagene blir det vått i store deler av landet. Regnet har startet på Østlandet og Sørlandet og beveger seg videre nordover utover dagen. Det kraftigste regnet ventes rundt Sognefjordane. Nedbøren gjør at skogbrandfaren avtar. Brannkvinnene herjer i Budapest nå mot Mitrovica fra Kosovo. Kampen markerer startskuddet på kvalifiseringen til Women's Champions League, og Brann satte 4 mål i løpet av kampens første 40 minutter. Newcastle-kaptein Bruno Guimarães skal være klar for Arsenal. Ifølge The Athletic har Newcastle godtatt et bud på om lag 950 millioner kroner. 28-åringen har 48 landskamper for Brasil og misset på straffespark da Brasil tapte for Norge i åttedelsfinalen i VM. I studio Ellen Fredriksen.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
6: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson. God mat, god stemning på kajen.
3: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter regn, sør-sørøst, svak vind, 21 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: ADHD, du Alf, det jo ikke noe nytt, men jeg har jo inntrykk av at det mye mer av det nå enn før. Eller det sånn at diagnosene bare blitt mer vanlige? Altså, var det sånn før at den ikke hadde diagnoser på sånt?
3: Du, de var urorever før også, altså, men det var en strengere oppdragelse som gjorde at de kunne tvinge dem til å holde seg i ro, eller så fikk de juling på rev og si, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, så da fikk de sikkert ro også, eller så fikk de noe som svei ekstra, ikke sant?
2: Så det strenge oppdragelse, det bidro til at folk roet seg uansett hvor mye ADHD de hadde?
3: De gjorde nok det, du. For nå er det slik at, nei, nå må de ut og springe, og de kan ikke være i ro, enkelte unger. Urorever, som jeg sa før.
2: Ja, de hadde kviksøl i røya.
3: Kviksøl i bakenden, ja. Det er det vi brukte. Det uttrykket da vi gikk på lærerskolen.
2: Ja, akkurat.
3: Ja, da. Så det er ikke noe nytt i historien.
2: Nei. Forskere i Bergen har nå vært med og kartlagt gener som de mener har sammenheng med utviklingen av ADHD. Forskere ved universitetet har deltatt i et verdensomspennende genetisk studie, og resultatene viser at ADHD er biologisk forankret. Så det ligger rett og slett i genene til folk?
3: Ja, det er altså arveligt, for å si det på vanligt forståelig språk, ikke sant?
2: Ja, altså arvelige sykdommer.
3: Ja, ja, det er ikke til å komme utenom da, altså. Det er kommet med i kroppen, så dette må du bare leve med.
2: Så hvis du har ADHD selv, så er det stor sannsynlighet for at ungene dine også får det?
3: Ja da, men legevitenskapen, de skal selvfølgelig ha noe ekstra her, så de gir de noe beroligende, eller motsatt, amfetamin.
2: Ja.
3: Ja, for det er speed, som jeg sier, vet ja. Du. Det skal
2: hvis du har ADHD fra før av, så blir du bare dorsk og sløve. Du får den motsatte virkningen for deg.
3: Amfetaminen, den gir deg en sånn mettning, så det heter, at de har ikke energi, så de må bare roe seg, altså.
2: Ja.
3: Så skikkelig urorever, altså, de blir behandlet med amfetamin, faktisk.
2: Det er ganske fantastisk. Ellers, personer med dette ADHD-genet, om man kan kalle det for det, har visst nok også høyere risiko enn andre for å droppe ut av skolen, bli overvektige, bli deprimerte, få barn i ung alder. De er også mer disponerte for å røyke, misbruke rusmidler og få kreft.
3: Ja, der ser du. Fruktbarhet ble vi ikke nevnt, om det øker eller minker fruktbarheten.
2: Nei, men altså, de blir vel mer ivrige og har høyere risiko i livet sitt, kanskje, når de har ADHD. Jeg vet ikke hva som er sammenhengen her i.
3: Ikke jeg heller, altså, men jeg husker jo en nabo da, Nora, altså, for det var en dame der, så jo, en skjønnhet og ekte mann hadde du, men unger fikk hun ikke. Og så var det en som ikke kunne holde kjeften til deg nå. Ja, du må huske på det, det var at du er blitt utren i unge alder.
2: Ja.
3: Ja, men er det noe i det, mann?
2: Nei, i hvert fall, nå har de kommet litt lenger altså, i denne forskningen når det gjelder ADHD, og det er jo flott. Kanskje de da etter hvert kan finne noen medisiner. Men så har vi jo en annen sak også, som overrasket verden i går. For kinesiske forskere, de har nå genmanipulert et embryo, og to barn er født i Kina, genmanipulerte barn. Og det har jo sjokkert mange, for da tykler du med skaperverket, så de sier.
3: De sier det.
2: Det er kontroversielt.
3: Ja, det er kontroversielt, altså, men her er det blitt et tema innen abortdebatten vår også, altså.
2: Ja.
3: Jo, det er slik at vi kan kanskje sørge for at de som har den og den skavanken, de kan få lettere abort enn disse som ikke har den skavanken. De forsker i foster, altså.
2: Ja, men altså hvis de nå har bevist i Kina at de kan da endre genene til folk for å oppnå forskjellige typer resultater, ta vekk arvelige sykdommer, sørge for at mennesker blir mer intelligent, bedre rustet imot sykdommer, at du får bedre fysikk, og så videre, og så videre. Du kan altså forbedre mennesket på denne måten. Og hvis kineserne først begynner med dette i stor skala nå, så vil jo de bli ybermennesker i forhold til oss i Vesten, som vil være sånn en annenrangs mennesker. Og da vil vel også vi i Vesten gjøre det samme. For da blir det jo et sånt kappløp.
3: Ja, tenk nå om kineserne skulle komme så langt at de fjerner alle sykdommene, altså.
2: Ja.
3: Ja, hva vil disse hypokonderne våre si da?
2: Nei, nei, nei.
3: Ja, hva i all verden er dette for noe? Jeg så feiler så mye.
2: Ja.
3: Nei, her må vi visst passe oss, du.
2: Ja, må tenke på hypokonderne også.
3: Jeg får være glad. Jeg er blitt så gammel at jeg kan døde ifra dette her, altså.

0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund Lufthavn Karmøy gikk med et underskudd på 18,7 millioner kroner I fjor, til tross for at inntektene økte til over 111 millioner kroner, endte egenkapitalen ved årsskiftet på minus 22,5 millioner. De 90 millioner kronene som kommunene betalte inn nå tapt. Et solstadskip fra Skudenes havn med på å berge en SpaceX-rakett I Indiahavet. Det Norman Ranger som deltar sammen med to andre fartøy I denne operasjonen. På Karmøy har arkeologer nå startet en ny utgraving av den rundt 1200 år gamle skipsgraven Grønnhaug. Gravhaugen på Bø inneholder rester etter et rundt 15 meter langt vikingskip. Sillajassen starter I Haugesund I dag, og publikum bør ha med seg både regnjakker og genser. Det ventes rundt 18 grader I dag og enkelte regnbyer, mens det I morgen blir mer ustabilt. Fredag ser foreløpig ut til å bli den beste festivaldagen. Og strømprisene holder seg svært høye her I Sørvest-Norge. I dag blir gjennomsnittsprisen 1 kroner og 31 øre per kilowattime. Sørvest-Norge får dermed igjen den høyeste strømprisen I landet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid på Ullensvangveien, Riksvei 13, Vindhammertunnelen I Ullensvang. Her kan det være stengt I perioder på en time. Sommeren nærmer seg over, og kanskje du har hatt bilturer I Norge og utlandet. Mange går på en smell etter sommeren når de oppdager hvor mye bilen har vært brukt og kjørt. Det kan få store betydninger for forsikringen din og leasingavtaler. Det går nå NAF ut og advarer mot. Du kan lese mer på radioh.no. Meteorologene melder at hele Sør-Norge har et nedbørsrikt døgn I vente. Våtest blir det I vest, med opp mot 40 millimeter på 24 timer. Her blir det mulighet for både styrtregn og lyn. Mens store deler av Østlandet og Sørlandet har badet I hetebølger med temperaturer mellom 25 og 30 grader, har sommeren på Haugalandet og I Sunnhordland vært preget av kjølig luft, lavtrykk og regn. Statistikken viser at regionen knapt har hatt sommerdager, og juli ga ikke en eneste dag med temperaturer over 20 grader.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. En mulig amerikansk dobbelttoll skaper stor uro i norsk sjømatnæring.
6: I slutten av juli ble det klart at USA innfører en ny toll mot Norge på 12,5%, og Norge risikerer også en tilleggstoll på opp til 12,5% som følge av en amerikansk undersøkelse av såkalt strukturell overkapasitet. Sjømatrådet anslår at norsk lakseeksport til USA kan falle fra 7-1% hvis tollen blir en realitet.
5: Reporter Miriam Alsvik. De neste dagene blir det vått i store deler av landet. Regnet har startet på Østlandet og Sørlandet og beveger seg videre nordover utover dagen. Det kraftigste regnet ventes rundt Sognefjordane. Nedbøren gjør at skogbrandfaren avtar. Brannkvinnene herjer i Budapest nå mot Mitrovica fra Kosovo. Kampen markerer startskuddet på kvalifiseringen til Women's Champions League, og Brann satte 4 mål i løpet av kampens første 40 minutter. Newcastle-kaptein Bruno Guimaraes skal være klar for Arsenal. Ifølge The Athletic har Newcastle godtatt et bud på om lag 950 millioner kroner. 28-åringen har 48 landskamper for Brasil og misset på straffespark da Brasil tapte for Norge i åttedelsfinalen i VM. I studio Ellen Fredriks.
4: Tips oss 5271 7273.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling, din mal- og interiørekspert i sentrum.
8: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg godt oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: været presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det ventet regn, sør-sørøst, svak vind, 18 grader.
0: Været ble presentert av
2: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Festmåneden august er i gang, og nå står høydepunktene i kø. Sillajazz med masse hendelser, dødsing skal det være på kajen på lørdag, og så er det havnedager og Sillabror og filmfestival med Walk of Fame og Amandapris og i det hele tatt. Ja, skal du få med deg alt? Skal du skaffe deg festivalpass til kinoer? Hva er planen din?
1: Den første planen er at jeg skal på Sillajazzen på fredagen. Der har jeg kjøpt armbånd til Indre Kreida, og da gjør jeg jo går der
0: og surre,
1: og går inn der jeg vil, og eller, det spørs hvor mange plasser jeg kom inn da, det jo sikkert mye folk.
0: Mm.
1: Så jeg har peilt meg ut fredagen i Sillajazzen, og så alt det andre du nevner der, det kom jo kronologisk, og noe av det får jeg sikkert med meg.
0: Ja.
1: Filmfestivalpass, var det ikke det så var litt sånt, ble ikke selve passet litt sånn endret i fjor, men uansett så skal jeg på kino da.
0: Ja da, det er litt endringer når det gjelder...
1: Ja, men det kan vi komme tilbake til.
0: Passet, ja. Men ja, det koster liksom noen kroner, og så har du klippekort og noe greier.
1: Ja, ja. Så det vil jeg jo gjenta. Men ja, august, spennende måned.
0: Ja, veldig mye som skjer. Dette med dødsing, det prøvde de seg jo på i fjor, og det var en stor suksess.
1: Jeg så på.
0: Ja, og det blir der i år også, klokka 14 lørdag. Rundt 4000 tilskuere i fjor, kan bli enda mer i år. Og nå har de flyttet også denne dødsegreiene til en lekter litt lenger ute, sånn at det skal bli lettere og bedre å se.
1: Ja, jeg så på dette i fjor, det var jo ikke alle så dødsa da, av de såkalte dødserne. Det var jo noen som bare hoppte.
0: Ja, nettopp.
1: Det er klart når kjendiser skal gjøre dette her, så vet de helt ikke helt hva det går i. Svein Aase hadde jo øvd seg.
0: Ja, ja.
1: Han kunne dette her, det var litt innenfor, men det var jo andre, jeg vet ikke om jeg skal si noen navn nå, men de hoppte.
0: De bare hoppte, ja.
1: Ja, men ok, det var jo show.
0: Ja. Men du skal vel stille opp, du skal vel dødsa?
1: nei, det skal jeg nok ikke.
0: Nei.
1: Sa du at det var på lørdag klokka 2?
0: Ja.
1: Ja, da er jo det samtidig med klassikeren på Stadion 2, Radio 1919.
0: Ja. Heldigvis så har vi fotograf på plass,
1: ja,
0: så det blir filmet og lagt ut på Aktuelt Haugaland på Facebook. Så hvis det er litt kjedelikt på tribunen, så kan du alltid gå inn på Aktuelt Haugaland mens du sitter på tribunen, og så kan du se på.
1: Det pleier jo å være sånt at den så er kommentator eller fotograf for de forskjellige kanalene hopper selv.
0: Ok.
1: Ja, eller gjør ting selv, sånn en stund.
0: Ja, nettopp.
1: Så har vi forventninger til nå da, at Radio Haugalands
0: reporter
1: er ute i det.
0: Dødse, og filmer seg selv.
1: Ja.
0: Ja, har et sånt vanntett GoPro-kamera da, i tilfelle.
1: Ja.
0: Nei, jeg har ingen planer om å hoppe, men kanskje neste år, vi får se. Du og meg,
1: ja.
0: I tandem.
1: Ja, i tandem faktisk.
0: Ja, i tandem.
1: Sikrondødsing.
0: Synkronet, ja, det hadde vært noe.
1: Ja. Jeg vet ikke om det hadde vært å holde ut og se på.
0: Jeg tror vi hadde fått litt applaus faktisk. Det er nytt av året. Synkron dødsing.
1: Ja.

0: vogn. Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti.

0: varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
1: Og her de lokale nyhetene. Karmøy Kino på randen av konkurs etter flere år med fallende besøkstall og presset økonomi. Egenkapitalen brukt opp, og halvparten av de ansatte permittert. Før pandemien hadde kinoen rundt 65 000 besøkende i året, mens tallet i fjor bare var på 40 000. På Karmøy har arkeologene startet nye undersøkelser av en rundt 1200 år gammel gravhaug. Arkeologene håper å finne ny kunnskap om vikingtidens maktsenter på Avaldsnes. Rundt 15 personer i Kvinnherad har fått det påvist salmonella. Tilfellene registrert både i indre og ytre deler av kommunen, men smittekilder fortsatt ukjent. Ingen av de smittede skal være alvorlig syke. Boligprisene falt over hele landet med 2,6% i juli, men på Haugalandet priserne fortsatt betydelig høyere enn for ett år siden. I Haugesund viser lokale estimater en prisvekst på rundt 11% det siste året, mens Karmøy ligger på 9%. Og sommeren har vært heller kjølig på våre kanter. Ved Haugesund Lufthavn Karmøy det så langt denne sommeren bare registrert 2 dager med temperaturer over 20 grader, og ingen av de kom i juli. Lavtrykk og kald luft ifra nordvest fortsetter også gjennom festivalhelga. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere I dag så kom det inn en melding om et stanset kjøretøy på E134 Åkrafjordtunnelen I Etne I retning Haugesund. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. Og tidligere I dag så ble det meldt om gjenstander på veien inn I Karmøytunnelen, så følg litt med der. Det veiarbeid på Ullensvangveien.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Rogaland.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Partiet Rødt åpner nå for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff som utgangspunktet skal vare til 1. september. SP-leder Trygve. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever forlengelse av avgiftskuttene og tror med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. En avklaring med regjeringen skal skje i morgen. En mann fra Sandnes sier han levde i frykt etter trusler fra mannen som siktet for drap på Jæren.
5: Mannen var samboer med ekskona til den nå drapsiktede mannen da truslene startet. Han anmeldte, men politiet henla saken og avslo besøksforbud. Etter en klage ble saken gjenåpnet, og i 2019 ble mannen dømt blant annet for truslene. Siktedes forsvarer Arvid Sjødin sier det ikke finnes bevis og at de jobber med å få saken gjenopptatt.
4: Reporter Ellen Fredriksen. Boligprisene falt 2,6% i juli.
6: Det er den sterkeste prisfallet i juli i boligprisstatistikkens historie,
4: sa Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Og økonom Nora Vie Holm peker på VM som en mulig forklaring på de svake tallene, skriver E24. Sara Midtgaard i Nordea peker på at mange er på ferie i utlandet, flere har ikke vært på visning, og at mange begynner å planlegge for en høyere rente. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273.
8: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
9: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
8: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
9: Rett overfor banken hotell.
10: Paris frisør.
11: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851. Radio Haugaland.
1: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time i gang med Espen i studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter. Radio Haugaland.

0: været presentert av
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
3: Det venter regn, sørøst, flauevind, 17 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang så kan det bli din tur med spille Bingo Bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100 000 har vi den store jackpotten, og 10 000 har vi junior jackpot. Kjøp BingoBlock online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Galan.
1: Rett etter halv to I dag så ble det meldt om et stanset kjøretøy inni Bømlafjordtunnelen. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. Litt tidligere I dag så kom det inn en melding om et stanset kjøretøy på E134 Åkrafjordtunnelen I Etne I retning Haugesund. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. Det veiarbeid på Ullensvangveien på Riksvei 13, Vindhammertunnelen I Ullensvang. Her kan det være stengt I perioder på en time. En sommer over, og mange har vært på biltur både I Norge og I utlandet, og mange går på en smell nå etter sommeren når de oppdager hvor mye bilen har blitt brukt og kjørt. Det kan få stor betydning for forsikring og leasingavtaler, advarer nå NAF om. Du leser mer på Radio H. NO.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: 15 mennesker smittet av salmonella I Kvinnherad. Kommunelegen samarbeider med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet om smittesporing. Smittetilfellene fra både indre og ytre strøk av kommunen, melder Sunnhordland. To menn tiltalt for ran, grove trusler og vold mot en kvinne på Bømlo etter en hendelse sommeren 2025. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha blitt trua med elektrosjokkvåpen, fratatt penger og fått deler av håret sitt barbert bort. Hovedforhandlingen I Haugaland og Sunnhordland tingrett berammet til slutten av oktober. Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli, det viser ferske tall fra Eiendom Norge. Det var nedgang I boligprisene I samtlige områder I landet.

0: Hey du, ja du, lit sultan, allar champe sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, allar fish and chips og mi emer. El Toro, sur Fort Wasins to center. El Toro, freshly made food.
1: Og her de lokale nyhetene. Karmøy Kino på randen av konkurs etter flere år med fallende besøkstall og presset økonomi. Egenkapitalen brukt opp, og halvparten av de ansatte permittert. Før pandemien hadde kinoen rundt 65 000 besøkende i året, mens tallet i fjor bare var på 40 000. På Karmøy har arkeologene startet nye undersøkelser av en rundt 1200 år gammel gravhøy. Arkeologene håper å finne ny kunnskap om vikingtidens maktsenter på Avaldsnes. Rundt 15 personer i Kvinnherad har fått påvist salmonella. Tilfellene registrert både i indre og ytre deler av kommunen, men smittekilder fortsatt ukjent. Ingen av de smittede skal være alvorlig syke. Boligprisene falt over hele landet med 2,6% i juli, men på Haugalandet priserne fortsatt betydelig høyere enn for ett år siden. I Haugesund viser lokale estimater en prisvekst på rundt 11% det siste året, mens Karmøy ligger på 9%. Og sommeren har vært heller kjølig på våre kanter. Ved Haugesund Lufthavn Karmøy det så langt denne sommeren bare registrert 2 dager med temperaturer over 20 grader, og ingen av de kom i juli. Lavtrykk og kald luft ifra nordvest fortsetter også gjennom festivalhelga. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Det blir bong bong. Det var sist onsdag. Skikkelig gøy med livesending fra Hamresanden. Der var det 25 grader og sol og sydentemperaturer.
1: Det er helt korrekt. Det var nydelig. Og etter vi for derifra, så får vi for hjem og bytte litt ungdommer, og så får vi Arja og Guro av gårde til da har vi vært i Tusenfryd og i Sverige og kjøpt bøtter med snop og sånne ting. Så nå har vi vært en veke på jul med campingvogn og elbil. Det gikk jo faktisk veldig bra.
0: Ja.
1: Litt stressende av og til, og hele verden skal lade nå, vet du, så litt stress du må koble av campingvognen av og til. Men jeg sporer opp sånne lastebil-ladestasjoner, der var det alltid en ledning til oss med vanlig bil. Så det gikk det også.
0: Ja, jeg fant ut av det. Ja. Og så når du kom tilbake igjen til Hardanger, da var du tilbake igjen med høst, og du måtte fyre i ovnen.
1: Ja, altså, hallo. Ser du ingenting ut vinduet?
0: Nei, det så ganske disikt ut.
1: Der borte er det fyr i ovnen. Så, men det er kos, vet du. Nå er det høst. Det er jo august og høst og...
0: Men altså, jeg tenker jo at sommeren da, begynner jo ofte ikke skikkelig før i august, men foreløpig er det fortsatt høst.
1: Jeg ser ikke fjellene, jeg ser ingenting ut. Det er helt katastrofe dette her.
0: Ja, ja. Og så er det sus altså, og dus denne helgen, det skal bli sus og dus bingo.
1: Sus og dus bingo, vi skal prøve å karre oss opp i Stavkirke eller en eller annen plass oppi der, og ha litt bingos, ja. Litt sånn logistikk som må ordnes, men det skal vi prøve, det skal vi få til.
0: Ja, blir det direkte sending fra Stavkirke, eller hvordan blir det?
1: Få høre med Loten, jeg har i hvert fall sagt at det blir camping, det blir bingo ifra campen, skrev jeg til han, og da skrev han bare javel. Så da må vi se. Vi må jo ha tak i, jeg rekner med at både Klypa og Petter, de er på plass i onsdagen, så da er det jo dagen før dagen, så da blir det litt kjekt å se.
0: Ja,
1: vi får se.
0: De siste årene, når jeg har vært på besøk, så har det blitt ganske artigt og ganske kaotisk.
1: Ja, det vet aldri, vet ikke hva som skjer da, vet du.
0: Nei, men det er bare show.
1: Helt ærst. Ja, det er bare show.
0: Hvis at det blir litt regn og sånne ting, så er det litt vanskelig å sitte utendørs. Jeg vet ikke, hvordan skal du sette opp et partytelt da, nede på campen, eller hvordan gjør du det?
1: Nei, vi får prøve, da får vi dra oss inn i...
0: Skaltaket?
1: Ja, eller inn i Stavkirke, kanskje.
0: Sitte inn i restauranten oppe på galleriet der?
1: Ja, oppe på et galleri eller noe. Finne en eller annen plass der. Nei, det som bekymrer meg for da, det er all den kaklingen. Det er jo full restaurant og litt støy, kanskje.
0: Ja, det tror jeg skal gå ganske greit. Fordi du må bare sitte litt nærmere mikrofonen, skal du se, så blir det bra.
1: Ja, vi finner ut av det. Jeg legger alt over på Leif Einar. Han får finne en plass til meg som er litt show.
0: Det er litt gøy da, hvis du kan ha liksom hele Odda og Sørfjorden i bakgrunnen da, når du har direkte sending.
1: Ja, det er da litt artig. Men da er det borte i restauranten der da, vi ser.
0: Vi ser.
1: Vi vet aldri hva som skjer i den bingoen her.
0: Og hvis det da blir jackpot, så er det ringa i bjøller på Stavkirke da?
1: Det må vi jo få til.
0: Det må vi få til. Ja.
1: Altså da er jo nesten fristende å tvinge ut en bingo til da. Hvis vi er oppe der og jeg kan ringe i den store bjølla så måtte vi jo kanskje nå har vi jo nett kjørt ut en jackpot, da har vi råd til en til.
0: Ja, vi kjører en til.
1: Hæ? Har vi det? Sus og dus jackpot.
0: Vi kjører en sus og dus jackpot. Vi kjører en lote jackpot.

0: Ja, lotejackpot. Ja, men det er bra. Ja, men da ok. Administrasjonen har godkjent tvangsbingo, så da blir det tvangskjøring til sånn bjølla ja. I stavkyrkjø.
1: Bjelleklang ja. Fra stavkyrkjø.
0: Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Ja, ja det skal, dette skal vi få til.
1: Ja, med Loten og Klypa og Petter Pilgaard og hele gjengen i studio.
0: Ja, jeg vet ikke hvem som dukker opp, men jeg ser hvem som dukker opp. Det en av noen kjente. Sist jeg så var Rune Rudberg.
1: Åja, ja, han er trivelig, så det blir gøy.
0: Ja.
1: Så det, nå kan alt skje altså denne onsdagen, og så blir det en alt ny runde skje. Med super jackpot. Nå bare yes. presser man ut igjen.
0: Du presser ut en jackpot på selveste Susodus-camp, Lotepus, Stavkirsjo.
1: Ja.
0: Eller noe sånt.
1: Da må du bare gjøre klar og teste bjøllo, så at du vet...
0: Ja. Jeg må ha litt god tid med og nye ting å ta hensyn til, så da må vi ha litt god tid.
1: Ja, men hvordan tror du de reagerer da på sus og dus og folk på campen når de plutselig begynner å ringe bjøllo?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det ingen som reagerer på noe som er der oppe, tror jeg.
1: Nei, det går helt fint.
0: Ingenting som overrasker noe som helst.
1: Nei. Loten kan finne på hva som helst. Nei, men dette høres jo utrolig gøy ut. Det kan jo ta helt av dette.
0: Dette skal ta av, så dette blir moro. Dette blir helt topp.
1: Det blir en episke bingo denne onsdagen her. Med Lote og Co. og direkte fra Stavkirken og jackpot og ringing i bjøllo.
0: Ja, vi kjører på. Bang, bang.
1: Da blir det bare bang, bang.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Varandra musikk.
3: Rett over klokka 14 i dag så ble det meldt om et stanset kjøretøy I Åkrafjordtunnelen I Etne. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. Rett etter halv to I dag så ble det meldt om et stanset kjøretøy inni Bømlafjordtunnelen. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. Før skolestart så oppfordrer Haugesund kommune alle foresatte å laste ned den nye appen Flyt Foresatt. Den erstatter Min Skole Foresatt og samler kommunikasjonen med skole og SFO på ett sted. Ifra skoleåret 2026-2027 tar Haugesund kommune I bruk Flyt Foresatt som ny hovedkanal mellom foresatte, skolene og SFO. Les mer på Radio H.no. Jeg Espen, nå, Merits.
4: Høyre land en hit 40 stasjoner.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
4: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Abdul El-Sayed skal ha vunnet demokraternes nominasjon til senator for Michigan, det melder NBC.
5: Samtidig mener mange at El-Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne. Demokraterne må vinne i Michigan for å ha noe som helst håp om å vinne tilbake senatet i november.
3: Reporter Miriam Alsvik. En Falcon 9-rakett fra SpaceX har trolig krasjet i månen, sier romfartseksperter til The Guardian. Dette er den andre kjente raketten som krasjlander på månen ved en feil. Eksperter mener nedslaget kunne vært unngått. Fredrik Solvang gir bort slips han har brukt i debatten på NRK. Brukt jevnlig gjennom flere år, hovedsakelig på tirsdags- og torsdagskvelder, men fortsatt i god stand, slik lyder finannonsen til brukeren Solvang HQ. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
8: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
9: Pressverket, pressverket.
8: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
10: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111. Radio Helgeland.
11: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi i gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
12: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: Været presentert av
1: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: Det venter regn, sørlig, flaue vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: pitstasjonen.
1: Mange nordmenn kan være godt forsikret mot små uheld, samtidig som de mangler tilstrekkelig beskyttelse dersom huset for eksempel brenner, inntekten forsvinner eller alvorlig sykdom rammer. Huseierne oppfordrer folk til å gå gjennom forsikringene sine nå. Frode Rødder, distriktsleder I huseierne Rogaland, mener den alvorlige brannen I Drammen en påminnelse på om hvor raskt en familie kan bli rammet økonomisk. En sommer over, og mange har vært på biltur både I Norge og I utlandet, og mange går på en smell nå etter sommeren når de oppdager hvor mye bilen har blitt brukt og kjørt. Det kan få stor betydning for forsikring og leasingavtaler, advarer nå NAF om. Du leser mer på Radio H.no.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland underholdningskanalen.
1: Halve staben permittert ved Karmøy Kino. Selskapet har brukt opp egenkapitalen, og nå skal lokalpolitikerne i Karmøy avgjøre kinoens fremtid etter sommerferien. Situasjonen alvorlig. Det kan gå bra, men det kan også være kroken på døra om en måned, det sier kinosjef Einar Sævik Olsen til Haugesunds avis. Besøkstallene har falt fra 65 000 før pandemien til 40 000 i fjor. Samtidig har det kommunale tilskuddet blitt kuttet fra 1,5 millioner til 500 000 kroner de siste 15 årene, mens utgifter og husleie til kommunen har økt. Eieren Karmøy kommune erkjenner at kinoen står i en krevende økonomisk situasjon, og har et stort behov for modernisering av teknisk utstyr. Kommunedirektøren forbereder nå en sak til formannskapet som skal avklare fremtidige rammer og driftsmodell for kinoen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Og her de lokale nyhetene. Karmøy Kino på randen av konkurs etter flere år med fallende besøkstall og presset økonomi. Egenkapitalen brukt opp, og halvparten av de ansatte permittert. Før pandemien hadde kinoen rundt 65 000 besøkende i året, mens tallet i fjor bare var på 40 000. På Karmøy har arkeologene startet nye undersøkelser av en rundt 1200 år gammel gravhaug. Arkeologene håper å finne ny kunnskap om vikingtidens maktsenter på Avaldsnes. Rundt 15 personer i Kvinnherad har fått det påvist salmonella. Tilfellene registrert både i indre og ytre deler av kommunen, men smittekilder fortsatt ukjent. Ingen av de smittede skal være alvorlig syke. Boligprisene falt over hele landet med 2,6% i juli, men på Haugalandet priserne fortsatt betydelig høyere enn for ett år siden. I Haugesund viser lokale estimater en prisvekst på rundt 11% det siste året, mens Karmøy ligger på 9%. Og sommeren har vært heller kjølig på våre kanter. Ved Haugesund Lufthavn Karmøy det så langt denne sommeren bare registrert 2 dager med temperaturer over 20 grader, og ingen av de kom i juli. Lavtrykk og kald luft ifra nordvest fortsetter også gjennom festivalhelger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Haugaland. Radio Haugaland. Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: To menn tiltalt for ran, grove trusler og vold mot en kvinne på Bømlo etter en hendelse sommeren 2025. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha blitt trua med elektrosjokkvåpen, fratatt penger og fått deler av håret sitt barbert bort. Hovedforhandlingen I Haugaland og Sunnhordland tingrett berammet til slutten av oktober. Før skolestart så oppfordrer Haugesund kommune alle foresatte å laste ned den nye appen Flyt Foresatt. Den erstatter Min skole foresatt og samler kommunikasjonen med skole og SFO på ett sted. Ifra skoleåret 2026-2027 tar Haugesund kommune I bruk Flyt Foresatt som ny hovedkanal mellom foresatte, skolene og SFO. Les mer på Radio H.no. Espen, nå, Merits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook Haugesund Malerservice AS.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Denne kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år. Han brøt utlendingsloven ved å oppholde seg for lenge i Schengen-området og gi uriktige opplysninger. Mannen ble uttransportert fra Norge i går etter å ha vært internert på Trandum. Presset på FIFA-president Gianni Infantino øker fra alle kanter, og i dag holder han krisemøte i Marokko. Måten han har ledet FIFA på har skapt en voldsom fryktkultur, sier sportsjournalist Andreas Seljås.
4: Den har oppstått fordi han har renska ut alle kritikere, først internt, og så de såkalte uavhengige instansene, etisk komité og sånne ting. Og så har han begynt å reise mer med diktatorer over hele verden enn han har vært sammen med fotballledere.
3: Norges fotballforbund henlegger saken mot Jesper Mathisens barnelag. TV2-profilen brøt ut av den lokale fotballklubben for å starte sitt eget lag. Flere lokale klubber mente at tilbudet utfordret prinsippene for norsk barnefotball. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20. Radio Haugaland.
1: Ettermiddagen i gang på Radio Haugland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
7: Radio Haugland, en hit 40-stasjon.

0: Vere presentert av
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det ventet regn, sør-sør-vest, svak vind, 19 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Meteorologene melder om at Sør-Norge har et nedbørsrikt døgn i vente. Våtest blir det her i vest med opp mot 40 millimeter på 24 timer. Her blir det mulighet for både styrtregn og lyn, melder meteorologene. Mens store deler av Østlandet og Sørlandet har bada i hetebølger med temperaturer mellom 25 og 30 grader, har sommeren på Haugaland og i Sunnhordland vært preget av kjølig luft, lavtrykk og regn. Statistikken viser at regionen knapt har hatt sommerdager, og juli ga ikke en eneste dag med temperaturer over 20 grader.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Det viser ferske tall fra Eiendom Norge. Det var nedgang I boligprisene I samtlige områder I landet. Mange nordmenn kan være godt forsikret mot små uheld, samtidig som de mangler tilstrekkelig beskyttelse dersom huset for eksempel brenner, inntekten forsvinner eller alvorlig sykdom rammer. Huseierne oppfordrer folk til å gå gjennom forsikringene sine nå. Frode Rødder, distriktsleder I huseierne Rogaland, mener den alvorlige brannen I Drammen en påminnelse på om hvor raskt en familie kan bli rammet økonomisk. Du leser mer på Radio H. NO.
2: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Og her de lokale nyhetene. Karmøy Kino på randen av konkurs etter flere år med fallende besøkstall og presset økonomi. Egenkapitalen brukt opp, og halvparten av de ansatte permittert. Før pandemien hadde kinoen rundt 65 000 besøkende i året, mens tallet i fjor bare var på 40 000. På Karmøy har arkeologene startet nye undersøkelser av en rundt 1200 år gammel gravhaug. Arkeologene håper å finne ny kunnskap om vikingtidens maktsenter på Avaldsnes. Rundt 15 personer i Kvinnherad har fått påvist salmonella. Tilfellene registrert både i indre og ytre deler av kommunen, men smittekilder fortsatt ukjent. Ingen av de smittede skal være alvorlig syke. Boligprisene falt over hele landet med 2,6% i juli, men på Haugalandet priserne fortsatt betydelig høyere enn for ett år siden. I Haugesund viser lokale estimater en prisvekst på rundt 11% det siste året, mens Karmøy ligger på 9%. Og sommeren har vært heller kjølig på våre kanter. Ved Haugesund Lufthavn Karmøy det så langt denne sommeren bare registrert 2 dager med temperaturer over 20 grader, og ingen av de kom i juli. Lavtrykk og kald luft ifra nordvest fortsetter også gjennom festivalhelgen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

To menn er tiltalt for ran, grove trusler og vold mot en kvinne på Bømlo etter en hendelse sommeren 2025. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha blitt trua med elektrosjokkvåpen, fratatt penger og fått deler av håret sitt barbert bort. Hovedforhandlingen I Haugaland og Sunnhordland tingrett berammet til slutten av oktober. Før skolestart så oppfordrer Haugesund kommune alle foresatte å laste ned den nye appen Flyt Foresatt. Den erstatter Min skole foresatt og samler kommunikasjonen med skole og SFO på ett sted. Ifra skoleåret 2026-2027 tar Haugesund kommune I bruk Flyt Foresatt som ny hovedkanal mellom foresatte, skolene og SFO. Les mer på Radio H.no. Jeg Espen.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Politiet har fått flere nye tips om læreren som siktet for seksuell omgang med barn i Nordre Follo.
4: Mandag ble det kjent at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for å ha utnyttet sin stilling i 2019. Siden mandag har politiet fått flere tips om henlagte saker fra de siste to årene knyttet til tidligere upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Mannen varetektsfengslet til 21. august.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Fire menn knivstukket i Covent Garden i London, opplyser politiet til Sky News. En kvinne i slutten av 40-årene pågrepet. Denne kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år. Han brøt utlendingsloven ved å oppholde seg for lenge i Schengen-området og gi uriktige opplysninger. Mannen ble uttransportert fra Norge i går etter å ha vært internert på Trandum. Fredrik Solvang gir bort slips han har brukt i debatten på NRK. Brukt jevnlig gjennom flere år, hovedsakelig på tirsdags- og torsdagskvelder, men fortsatt i god stand, slik lyder finannonsen til brukeren Solvang HQ. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
7: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: været, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter regn, sør-sør-vest, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Karmøy Kino på randen av konkurs etter flere år med fallende besøkstall og presset økonomi. Egenkapitalen brukt opp, og halvparten av de ansatte permittert. Før pandemien hadde kinoen rundt 65 000 besøkende I året, mens tallet I fjor bare var på 40 000. På Karmøy har arkeologene startet nye undersøkelser av en rundt 1200 år gammel gravhaug. Arkeologene håper å finne ny kunnskap om vikingtidens maktsenter på Avaldsnes. Rundt 15 personer I Kvinnherad har fått det påvist salmonella. Tilfellene registrert både I indre og ytre deler av kommunen, men smittekilder fortsatt ukjent. Ingen av de smittede skal være alvorlig syke. Boligprisene falt over hele landet med 2,6% I juli, men på Haugalandet priserne fortsatt betydelig høyere enn for ett år siden. I Haugesund viser lokale estimater en prisvekst på rundt 11% det siste året, mens Karmøy ligger på 9%. Og sommeren har vært heller kjølig på våre kanter. Ved Haugesund Lufthavn Karmøy det så langt denne sommeren bare registrert 2 dager med temperaturer over 20 grader, og ingen av de kom I juli. Lavtrykk og kald luft ifra nordvest fortsetter også gjennom festivalhelga. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av bjøllo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Politiet har fått flere nye tips om læreren som er siktet for seksuell omgang med barn i Nordre Follo.
5: Mandag ble det kjent at mannen er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for å ha utnyttet sin stilling i 2019. Siden mandag har politiet fått flere tips om henlagte saker fra de siste to årene knyttet til tidligere upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Mannen er varetektsfengslet til 21. august.
4: Reporter Ellen Fredriksen. Fire menn er knivstukket i Covent Garden i London. En kvinne i slutten av 40-årene er pågrepet. Ifølge politiet skal knivstikkingen trolig være et resultat av psykisk uhelse. I delstaten Michigan har Abdul El-Sayed gått seieren ut av kampen om å bli demokratenes kandidat til senatet i november. Da møter han republikaneren Mike Rogers til kamp om setet som er avgjørende for demokraterne, som må vinne fire seter for å ta tilbake flertallet i senatet og bremse president Donald Trumps politikk. Norges fotballforbund henlegger saken mot Jesper Mathisens barnelag. TV2-profilen brøt ut av den lokale fotballklubben for å starte sitt eget lag. Flere lokale klubber mente at det utfordret prinsippene for norsk barnefotball. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
8: Hei, jeg heter Mikkel.
9: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
8: Jeg koser meg i Mikkelparken!
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
10: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Fjære, presentert av
1: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien
3: Det ventet delvis skyet Sør-sør-vest Svak vind 15 grader
0: Været ble presentert av Cut
4: and go! En god hårklipp gir selvtillit Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg Cut and Go mer enn bare en klipp Og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord Musikk

0: Radio Helgeland in Honningskanon.
1: Bong, bong, bong, bong.
2: Det blir bong, bong. Det var siste onsdag skikkelig gøy med livesending fra Hamresanden.
3: Yes.
2: Der var det 25 grader og sol og sydentemperaturer.
3: Det er helt korrekt. Det var nydelig. Og etter vi for derifra, så får vi for hjem og bytte litt ungdommer, og så får vi Arja og Guro av gårde til, da har vi vært i Tusenfryd og i Sverige og kjøpt bøtter med snop og sånne ting. Så nå har vi vært en veke på jul med campingvogn og elbil. Det gikk jo faktisk veldig bra.
2: Ja.
3: Litt stressende av og til, da. Hele verden skal jo lade nå, vet du. Så litt stress du må koble av campingvognen av og til. Men jeg sporer opp sånne lastebil-ladestasjoner, der var det alltid en ledning til oss med vanlig bil. Så det gikk det også.
2: Ja, jeg fant ut av det. Ja. Og så når du kom tilbake igjen til Hardanger, da var du tilbake igjen med høst, og du måtte fyre i ovnen.
3: Ja, altså, hallo. Ser du noe? Ser ingenting ut vinduet?
2: Nei, det så ganske disikt ut.
3: Der borte er det fyr i ovnen. Så, men det kos, vet du. Nå er det høst. Det er jo august og høst. Og...
2: men altså, jeg tenker jo at sommeren da, begynner jo ofte ikke skikkelig før i august, men foreløpig er det fortsatt høst.
3: Jeg ser ikke fjellene. Jeg ser ingenting ut. Det er helt katastrofe dette her.
2: Ja, ja. Og så er det sus og dus denne helgen. Det skal bli sus og dus bingo.
3: Sus og dus bingo. Vi skal prøve å karre oss opp i Stavkirken eller en eller annen plass oppi der og ha litt bingos, ja. Litt sånn logistikk som ordnes, men det skal vi få til.
2: Ja. Blir det direkte sending fra Stavkirken, eller hvordan blir det?
3: For å høre med Loten, jeg har i hvert fall sagt at det blir camping, det blir bingo ifra campen, skrev jeg til han, og da skrev han bare ja vel. Så ja. Da, vi må jo ha tak i, jeg rekner med at både Klypa og Petter og de er på plass på onsdagen, så da, ja. Da er det jo dagen før dagen, så da blir det litt kjekt å se.
2: Ja. Ja.
3: Og, jeg får se.
2: De siste årene når de har vært på besøk, så har det blitt ganske artig og ganske kaotisk.
3: Ja, ja. Ja, det vet aldri, vet ikke hva som skjer da, vet du.
2: Nei, men det er bare show.
3: Helt ærst. Ja, det blir show.
2: Hvis det blir litt regn og sånne ting, så er det litt vanskelig å sitte utendørs. Så jeg vet ikke, hvordan skal du sette opp et partytelt da, nede på campen, eller hvordan gjør du det?
3: Ja, vi får prøve, da får vi dra oss inn i...
2: Skaltaket?
3: Ja, eller inn i Stavkirken, kanskje.
2: Sitte inn i restauranten oppe på galleriet?
3: Ja, oppe på et galleri eller noe, finne en eller annen plass der... Nei, det som bekymrer meg for da, det er all den kaklingen, det er jo full restaurant og litt støy, kanskje.
2: Ja, det tror jeg skal gå ganske greit, fordi du må bare sitte litt nærmere mikrofonen, skal du se, så blir det bra.
3: Ja, vi finner ut av det. Jeg legger alt over på Leif Einar, han får finne en plass til meg som er litt show.
2: Det er litt gøy da, hvis at du kan ha liksom hele Odda og Sørfjorden i bakgrunnen da, når du har direkte sending.
3: Ja, det har du vært litt artig. Men da er det borte i restauranten der da, ja, vi ser.
2: Vi ser.
3: Vi vet aldri hva som skjer i den bingoen her.
2: Og hvis det at det da blir jackpot, så er det ringa i bjøller på Stavkirken da?
3: Det må vi jo få til.
2: Det må vi jo få til. Ja.
3: Altså da er jo nesten fristende å tvinge ut en bingo til. Og hvis vi er oppe der og jeg kan ringe i den store bjølla,
2: ja.
3: Så måtte vi jo kanskje... nå har vi jo nett kjørt ut en jackpot, da har vi råd til en til.
2: Ja, vi kjører en til.
3: Hæ? Har vi det? Sus og dus jackpot.
2: Vi kjører en sus og dus jackpot. Vi kjører en lote jackpot.
3: Ja, lote jackpot. Ja, men det er bra. Ja, men da ok. Administrasjonen har godkjent tvangsbingo, så da blir det tvangskjøring til å... bjølla
2: ja.
3: I Stavkirken.
2: Bjelleklang fra Stavkirken.
3: Ja, det er helt sant. Det er helt sant.
2: Ja,
3: ja dette skal vi få til.
2: Ja. Med Loten og Klypa og Petter Pilgaard og hele gjengen i studio.
3: Ja, jeg vet ikke hvem som dukker opp, men jeg ser hvem som dukker opp. Det er en av noen kjente. Sist jeg så var Rune Rudberg.
2: Åja. Oh, ja, han er trivelig, så det blir gøy.
3: Ja.
2: Så nå kan alt skje altså denne onsdagen, og så blir det en ny runde med super jackpot. Nå bare presser man ut igjen.
3: Presser ut en jackpot på selveste sus og dus camp, lotebuss, Stavkirken.
2: Ja.
3: Eller noe sånt.
2: Da må du bare gjøre klar og teste bjøllo, så at du vet...
3: Ja. Jeg må ha litt god tid med å nye... nye ting å ta hensyn til, så da må vi ha litt god tid.
2: Ja, men hvordan tror du de reagerer da på sus og dus og folk på campen når det plutselig begynner å ringe bjøllo?
3: Nei, det vet jeg ikke. Det ingen som reagerer på noe som er der oppe, tror jeg.
2: Nei. Det går helt fint.
3: Ingenting som overrasker noe som helst.
2: Nei. Loten kan finne på hva som helst. Nei, men dette høres jo utrolig gøy ut. Det kan jo ta helt av dette.
3: Dette skal ta av, så det blir, dette blir moro. Dette blir helt topp.
2: Det blir en episke bingo denne onsdagen her. Med Lote og Co. og direkte fra Stavkjørko, og jackpot og ringing i bjøllo.
3: Ja, vi kjører på. Bang, bang.
2: Da blir det bare bang, bang.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Mala på
1: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.

0: bare prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Presset på FIFA-president Gianni Infantino øker fra alle kanter, og i dag holder han en krisemøte i Marokko. Måten han har ledet FIFA på har skapt en voldsom fryktkultur, sier sportsjournalist Andreas Seljås.
4: Den har oppstått fordi han har renska ut alle kritikere, først internt, og så de såkalte uavhengige instansene, etisk komité og sånne ting. Og så har han begynt å reise mer med diktatorer over hele verden enn han har vært sammen med fotballledere.
3: I den amerikanske delstaten Michigan har Abdul El-Sayed gått seirende ut av kampen om å bli demokraternes kandidat til senatet i november. Da møter han republikaneren Mike Rogers til kamp om setet som avgjørende for demokraterne, som må vinne 4 seter for å ta tilbake flertallet i senatet og bremse president Donald Trumps politikk. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon, opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte. Advarslen kommer dagen etter at Libanon og Israel holdt USA-støttede samtaler i Roma. Newcastle-kaptein Bruno Guimaraes skal være klar for Arsenal. Ifølge The Athletic har Newcastle godtatt et bud på om lag 950 millioner kroner. 28-åringen har 48 landskamper for Brasil og mistet på straffespark da Brasil tapte for Norge i åttendelsfinalen i VM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
8: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Været presentert av
1: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Det venter skyer, sørvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

dagens største hit. Radio Haugaland.

0: so stoked.
1: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
2: Bilextra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En mann fra Sandnes sier han levde i frykt etter trusler fra mannen som siktet for drap på Jæren.
2: Mannen var samboer med ekskona til den nå drapsiktede mannen da truslene startet. Han anmeldte, men politiet henla saken og avslo besøksforbud. Etter en klage ble saken gjenåpnet, og i 2019 ble mannen dømt blant annet for truslene. Siktedes forsvarer Arvid Sjødin sier det ikke finnes bevis og at de jobber med å få saken gjenopptatt.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 12-månedersveksten på boligprisene ligger på 2,2%. Det under inflasjonen som på 2,7%, opplyser Henning Lauritsen i Eiendommen Norge.
3: Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller. Vi regner med at vi kommer til å få en fortsatt nedgang i 12-månedersveksten.
1: Den portugisiske fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Figo anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Figos utspill kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: været presentert av
1: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter skyer, sør sørvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Mobil og campingvogn.
5: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
2: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Fjære, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
2: Det venter skyer, sør sørvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
2: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som I utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte I morgen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter I Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft I over 8 år, men nå I bedring. Hun I remisjon, sa Springsteen I en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio Haugaland.
1: Swam, swam.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Det venter skyer. Sør-sørvest. Lett bris. 16 grader.
0: Været ble presentert av største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, viser vi Edda Kino.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
4: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I noen uker er ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men er nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
6: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344. Radio.

0: Været presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter skyer, sør sørvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
2: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
6: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi.
2: Hei, da er vi klar med flere gode historier her på Radio Haugaland. I studio jeg heter Egil Martin Solberg, og jeg sitter jo selvfølgelig ikke her alene. Jeg har med meg Lisa Lien.
1: Hei, Egil!
2: Du, har du funnet fram mange gode historier til oss i dag?
1: Jeg har det, vet du. Det helt utrolig hva vi kan klare å grave fram fra all slags steder rundt om i verden.
2: Ja, det skjer utrolig mye rundt om i verden, og vi har masse nettsider som vi skal gå gjennom i løpet av den neste tiden nå her på Radio Haugaland, og sørge for at du får mye god underholdning. Vær med oss.

0: gråter ikke. Vi har mange ganger hørt om lite intelligente ranere.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, og nå skal vi høre om en sådan fra Kanada.
1: Kanada, ja.
0: Ja, denne fyren her, han sørget først for å bli venn med to politibetjenter før han forsøkte å rane en Starbucks, sånn en kaffeplass.
1: Ja, men på en måte så høres jo det veldig smart ut å bli venner med politiet, for da tar de kanskje ikke å mistenke deg med det første.
0: Ja, det første han gjør når han kommer inn da, det er at han ser at det er to politibetjenter der, så han kommer i prat med deg.
1: Ja, ja, hyggelig.
0: Og når de to politibetjentene nå skal bestille, så hopper han inn foran dem, skubber de vekk og tar frem pistolen og skal ha penger.
1: Ja, det hørtes ikke så smart ut.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så de ble jo rimelig sjokkert, disse to politifolkene. Det hadde de jo ikke ventet på noe vis. Det var jo denne hyggelige mannen som hadde stått i kø med de, liksom.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det, men det endte jo med at de måtte da legge han i bakken, ta foran våpene og arrestere vedkommende da. Men det kan jo være det at vedkommende hadde lyst til å bli arrestert.
1: Ja, det kan jo godt være.
0: Det virker jo nesten sånt.
1: Det kan være at de har lyst på kost og logi, vet du.
0: Ja. Han ble inspirert, rett og slett.

0: Levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss, Stena Recycling på Bønneset.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Det venter skyer, sør-sør-vest, lett bris, 15 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe Bingo Block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Har du hatt mye dyr i oppveksten, Lisa?
1: Ja, det har jeg faktisk. Ganske mye forskjellig. Jeg har hatt ørkenrotter og dansemus.
0: Ørkenrotter?
1: Ja.
0: Ok, så da, hvis da kommer liksom en mus springende over gulvet, så hyler ikke du nødvendigvis?
1: Nei, det gjør jeg faktisk ikke.
0: Nei.
1: Jeg har hatt mannfolk som har hylt mer, for å si det sånn. Det er jeg som blir på en måte den mannlige i paret,
0: okay.
1: Har jeg funnet ut.
0: Ja, det gjelder, så du bare har vært sammen med sånne pingler?
1: Kanskje det, eller enten det, eller så er det jeg som er så mannlig. Jeg vet
0: ja,
1: ikke.
0: Det, du ser sånn ut.
1: Følte det var en ironisk undertone der.
0: Det var altså. en liten ironi der. Nei, jeg har funnet fram en historie her som sikkert varmer hjertet til mange som har dyr, nemlig.
1: Mm-hmm.
0: Og her handler det om en familie som har vært på seiltur og hatt med seg hunden sin.
1: Ja.
0: Utenfor kysten av Australia. Og denne lille trasen klarte å ramla på sjøen.
1: Uff da.
0: Det var litt bølger og litt vind, og hunden var veldig forvågelig og ramla over bord. Og det gikk litt tid før resten av familien oppdaget at den var borte, og dermed så greide de ikke å finne den igjen.
1: Ok.
0: Så etter hvert når de kom i land, så antok de da at hunden hadde drukna og tenkte ikke noe mer på det.
1: Nei.
0: Men etter 4 dager så fikk de en telefon fra en kar som bor på en øy utenfor kysten av Australia.
1: Ja.
0: Og han kunne fortelle at han hadde funnet hunden, for hunden hadde faktisk svømt i land. Det er noen kilometer han har svømt for å komme seg til en øy.
1: Er det en stor hund dette, eller er det?
0: Dette er en labrador.
1: Det ser ut som en labrador, ja.
0: Ja, mm-hmm. Og den hadde da svømt i land, og etter hvert sprunget noen folk og fått mat, og de hadde da sitt på halsbåndet hans og funnet ut hvor han hører hjemme og ringte eieren. Så de var jo overlykkelige, og det ble en ny seiltur for å hente Bonzo.
1: Ja,
0: ja, som kom,
1: fantastisk altså.
0: Som kom på plass igjen. Og det som også er veldig spesielt her, det er at i dette området, hvor denne her hunden har svømt i land, det er et beryktet sted hvor det er ekstremt mye hai.
1: Ok.
0: Og hunder som svømmer ut i sjøen der, skulle normalt sett blitt tatt av haien. Men han klarte faktisk å unngå det også, denne lille rakkeren som ser ut til å ha kanskje 9 liv den også.

0: Og så skal vi få høre om noe som har skjedd i Kanada. Det er Vancouver Sun som i dag skriver om en litt hissige dame.
1: En hissige dame? Ja. Ufta, da kan det fort gå galt, vet du.
0: Ja. Ja. Ann Seminovic, hun er vel antageligvis fra et annet sted, men hun bor i hvert fall i Kanada, og har funnet ut at hun var lei mannen sin, for han var i plaga.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå.
0: Ja, han Alex hadde gått ned på nervene tydeligvis i mange år.
1: Akkurat, ja, men hvorfor hadde du ikke gått ifra ham for lenge siden, da, det?
0: Jeg vet ikke.
1: Det er, alt det med damer finner å si.
0: Kanskje det er en eller annen del av kulturen der, altså, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Men i hvert fall, så var det en dag hun hadde fått nok.
1: Akkurat.
0: Så da fant du ut at du måtte gjøre noe med dette.
1: Ja.
0: Så hun gjorde noe med det, og så etterpå så gikk hun til skaphandleren. Der fant du en sånn forbrenningsovn.
1: Ja vel.
0: Som da var tydeligvis kastet på dunken av et kremeringsinstitusjon. Så hun ville rett og slett kjøpe denne kremeringsovnen.
1: Ja vel.
0: Av skaphandleren. Og da spør jo han skaphandleren, ja, men i all verdens navn er ikke, hva skal du med en sånn kremeringsovn?
1: Ja.
0: Så hun sa det så det var, nei, hun skulle kremere mannen sin. Så hun ville ta seg av det selv, så da vil hun gjerne kjøpe den. Og det fikk hun jo lov til.
1: Ja vel.
0: De hjelper med å ordne med transport, og de trodde vel gjerne ikke helt på forklaringen. Tenkte kanskje at dette var en form for galgenhumor når hun sa at hun skulle kremere mannen sin. Så de tenkte ikke noe mer over det, og sendte henne av gårde med lastebil og greier, og fikk montert denne kremeringsovnen ut i hagen.
1: Ja vel.
0: Ja. Hvor på da...
1: Fin hagepunt.
0: Ja, i stedet for vedkjul.
1: Ja.
0: Nei, så fant du ut at hun måtte jo ha litt hjelp da, for hun hadde jo tatt mannen av dagen da.
1: Ja, jeg kjenner dette.
0: Så
1: måtte få hjelp til å bære mannen ut i kremeringsovnen.
0: Ja, ja, ja. Så da ringte hun til svigersønnen og hennes kjæreste, som da kom og hjalp henne med å bære da den tidligere mannen i kremeringsovnen.
1: Ja, akkurat.
0: Men etter deres beste evne så fikk de ikke kremeringsovnen til å virke.
1: Nei vel.
0: Så hva gjør de da?
1: Det var vel en grunn til at han var kastet, kanskje.
0: Ja, nettopp. Ja. Så da ringte de tilbake igjen til skraphandleren og klaget på at han ikke virket. Ja. Da ble det sånn at han, skraphandleren var greia han, så han kom for å hjelpe henne da.
1: Åja!
0: Og da fant han jo denne mannen som åpenbart var skutt i hodet. liggende i kremeringsovnen.
1: Ja.
0: Og så da med disse her to andre hjelperne da,
1: ja,
0: til stede, som klødde seg i hovedet og ikke fant helt ut hvordan kremeringsmaskinen fungerte.
1: Nei.
0: Så han måtte ringe til ekspertene for å få løst saken, denne skraphandleren.
1: Ja.
0: Og med ekspertene så tenker jeg på politiet.

0: fikse det. Da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det. Man har hele høy med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: Og her er de lokale nyhetene. Silla Jassen er i gang i Haugesund, og til tross for duskreggene møtte mange fram på Indre Kai i går kveld. Bjørn Eidsvåg sto for årets åpningskonsert. Hydro Aluminium på Karmøy var Norges nest største strømforbruker blant landbaserte industrianlegg i hele Norge i fjor. Anlegget brukte 3,25 terawattimer strøm, tilsvarende forbruket til over 200 000 gjennomsnittlige husholdninger. Og Kårstø, Boliden Odda, Eramet Sauda og Hydro Husnes er blant regionens store energiforbrukere. Den nye 12,4 kilometer lange E134-tunnelen som blir bygget mellom Røldal og Seljestad ligger an til å få navnet Røldalstunnelen. Det anbefaler Språkrådet. Dagens Røldalstunnel foreslås omdøpt til Håratunnelen. Karmøy Kino er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Egenkapitalen er brukt opp, og halvparten av de ansatte er permittert. Etter sommerferien skal politikerne i Karmøy behandle kinoens framtid. Og før skolestart ber Haugesund kommune alle foresatte om å laste ned den nye appen Flyt foresatt. Den nye appen skal samle meldinger til skolen, fravær, SFO-planer og søknader om SFO-plass i en løsning. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp BingoBlock online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingokanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingoblokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Ja, vi har jo allerede vært innom fjøset, Lisa, her. Vi skal tilbake igjen.
1: Skal vi fjøse?
0: Vi skal rett og slett
1: skal vi hoppe i fjøset? yes.
0: Nei, men vi skal på en farm her i Kroatia, faktisk.
1: Okay.
0: Der er en bonde som har rotet vekk 34 000 egg.
1: 34 000 egg, faktisk.
0: Ja, og det skal jo litt til å rote vekk så mye egg.
1: Ja.
0: Mye tyder jo på at har drukket litt mye.
1: Ja, det er det med alkoholen, vet du, som
0: det er
1: ikke er så fornuftig.
0: Det er noe kanskje, som har vært med i bildet, jeg vet ikke. Men i hvert fall, han måtte be politiet om hjelp, da 34 000 egg var sporløst forsvunnet.
1: ja.
0: Han kunne ikke huske, han greide rett og slett ikke huske hvor han hadde gjort av de.
1: Å nei, men det var han som hadde lagt i en annen plass.
0: Ja, han antok jo det.
1: Ja.
0: Men han husker jo ikke hva som skjedde de siste
1: par dagene. Så han har gått på egget. Han har gått og gjemt på eggene sine i beruset tilstand.
0: Av en eller annen grunn så han samlet inn noen egg og et eller annet, men ja. Han husker ikke hvordan han hadde lagt i henne.
1: Kanskje han trodde han var påskeharen?
0: Kanskje han trodde det, ja.
1: Ja.
0: Nå har han en ganske stor farm med veldig mange høner. Og det fyren hadde gjort,
1: ja.
0: Nå skal du høre, i fudler da, så hadde han av en eller annen grunn funnet ut at han skulle gi eggene tilbake igjen til hønene.
1: Å nei, nå må du slutte.
0: Så han hadde krøpet rundt og lagt alle eggene tilbake igjen.
1: Å ja, herregud, nå trodde jeg du skulle si at han hadde knødd eggene, prøvd å knø eggene opp i hønene igjen.

0: En 5 år gammal jenta blitt arrestert I Tyskland.
1: Nej, nu må du slutte.
0: Er det tilfelle?
1: Det vel ikke mulig.
0: Jo.
1: Det lov å arrestere 5 år gamle jenter I Tyskland?
0: Nej.
1: Nej. Nå må du forklare litt nærmere, tror jeg.
0: Det en tysk politisjef som tydeligvis tar seg selv veldig høytidlig.
1: Ja,
0: Mr.
1: vel.
0: Mr. Krammer. Og han...
1: har kanskje denne lille jenta oppført seg spydig mot politimannen?
0: Ja, først så slåss du med guttene I parken, og hun var veldig voldelig I sin framferdsel.
1: Ok.
0: Hun sparket de både I nøttene og ja. Slo de I ansiktet.
1: Oi, sant.
0: Ja, så de blødde og mistet tenner, og hun var ekstreme rett og slett.
1: Ja.
0: Og politisjefen som tilfeldigvis var ute og spaserte I parken fikk med seg volden fra den unge jenta og ja. Tok tak I henne for å skille partene og stoppe volden. Hvor på denne lille jenta da, snur djeveljenta, snur da aggresjonen sin imot politimannen og ja. Sparker han I nøttene.
1: Ja, Og det synes han Hvor I det verden har denne jenta kommet ifra
0: ja,
1: Det helt
0: sant?
1: Normalt I Tyskland dette
0: Jeg blir litt bekymret for å dra til ja. Tyskland kjenner jeg nå Men hun ble dermed tatt med I politibilen Og kjørt ned til arresten Og hvor de da ringte til foreldrene Som måtte komme og hente henne
1: Ok, men hun slapp å sitte her bak lås og slå da
0: Ja, hun ble anholdt I hvert fall
1: men, Fikk sikkert husarrest, tenker jeg
0: Det kan godt være at hun blir proffbokser Eller etter hvert I fremtiden for eksempel
1: Det kan godt være
0: Kanskje mer kickboxing kanskje for henne da Siden ja. Hun sparker folk I nøttene Men ok

0: Være presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter delvis skya, sørlig, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av... Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: Apekatter, har du et nært forhold til deg?
1: Ja, hver morgen så gir jeg en god klem til min nabo-apen. Nei,
0: ja. Naboen, ja, det han som apen? Hva han hører på nå?
1: Uff da.
0: Nei, altså, jeg har ikke så... Hvorfor kaller man for apekatt? Er det fordi han gjør sånn? Klør seg liksom?
1: Nei, jeg har veldig flott og kjekke naboer, altså.
0: Ja, det
1: har
0: jeg. Ja. Du, i dag så skrives det i England i noen medier her. The Sun skriver blant annet om denne saken, hvor en apekatt har kommet på besøk.
1: En apekatt har kommet på besøk,
0: Han har rømt ifra en zoologisk hage, og da en kvinne kom hjem fra jobb her ene dagen, så har du fått besøk.
1: Da var han inne i huset?
0: Ja, hun merket han ikke først. Denne 21 år gamle jenta som bor på hybel. Hun tuslet han rundt i da, leiligheten sin, og oppdaget etter hvert at det var noe som satt oppe på den ene gardinen.
1: Ok.
0: Og lurte litt på hva det var, så tenkte hun først at det er sikkert en fuggel som hadde flyttet inn, for hun hadde et vindu på lufting mens hun hadde vært ute.
1: Ja, de fleste tenker vel ikke at det er sikkert en apekatt som har flyttet inn vinduet.
0: Så antageligvis har denne apekatten klatret opp renner og inn vinduet for å søke ly for eggene, og satte seg opp på da, gardiner for å slappe av litt grann.
1: Se det, ja. Hva i all vide verden gjorde hun 21 år gamle jenta da?
0: Nei, først av alt så ble hun jo livredde, stakkars.
1: Ja.
0: Så hun sprang ut og ropte hjelp, hjelp. Det er et monster i huset mitt.
1: Stakke lille apekatten.
0: Så dermed så var det politiet som kom for å se på monsteret.
1: Ja.
0: Som viste seg altså å være en apekatt.
1: Var det en snill apekatt?
0: Det var en veldresert snill apekatt fra den zoologiske hagen, og han fikk returnere senere på ettermiddagen.
1: Så bra.
0: Så det gikk greit til slutt. Han hadde drevet på gardiner, men det er noe så.

0: Det nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her er det bare til å være med videre.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
2: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som I utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte I morgen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter I Marokko.